0: Ja, god kvöld hit. Jeg har klart alltid at vi her sammen med Tykon, for alt og jeg. Jeg alltid glad for at kom her inn til Elim i Søldafire og kan døyla godsår. Og det så rævlig, det så stor og fremmodsjer rett og rett at slippe at gjøre det. Og jeg husker nå da vi var hørt og en beis, eller sang og moster vi, da blir jeg i. Og at Jesus tann vinur gaube som alt vore med. Og det så fantastisk at kunna leva ui tui visso som ta djevor. Fantastisk, ja. Jeg får tåsa om Josef i kvöld. Og det så Josef, pappan tja, eller fosterpappan tja Jesus. Pappappan tja Jesus. Jag har väldigt sent ojs ner den tog nu tar det gamla mannen så att det kanske passar bättre till december mannen men det är nek som vi kan lära av hesen halt i er och jag hade vi kunde hitcha ett sen här fallt arne för vi är så ska det bli. Fej tack för det att du sent och kon Jesus som är den bästa vinnare som vi kan få. Fej det blir om herre att Tutt år ska vara grått i kväll, för jag är i by om att vi tar en mån till framöver, att jag färger fram vi, och om vi tar en mån att det är för att här. Så by om att jag ska komma in och göra görs och färger, och bröjta och kom färger. För jag vill att jag och kunna ödla tunna händer här i Jesu namn. Amen. Jag också säga, i samband vi, Josef, som jag har huggit efter i december månad, så huxar jag om det här att jag har inte hört något om Josef. Faktiskt hört öra lite om han. Och då jag rönt i huxar så hade jag inte att jag har hört något tal om Josef. Jag minns mig inte att jag har läst något särskilt om han. Och i en här bok till Max Lucado som var One Incredible Moment. Här lyser Max Lucado Josef här han omyntar sig kvart han fyrir djöknun ta Jesus blev föddur. Og her Max Kadlugsen teker okkur i djöknun at han hugsar mörret her det var ikke så lesnar i rokna i vida for a vera. Da jeg skulle ta i Guds sonur kom til gjerrar var det hetta? Var det sonur det skulle vera og som fjås noen og avverst det kunne færa lesa til hvis det er god til han. Men också det som jag tänkte att säga också när jag snackade på Holmaster om alla de här kvinnorna som är i Bibeln som vi kunde lära oss och mäta eller näkva av. Och så vill jag liksom också när Jesus säger på den här vägen att vi ska inte täcka näka borstor från Mario. Nu får jag ta oss om Josef, men det betyder inte att det är som Maria gjorde och den rollen som Maria hade. Och Jesus var faktiskt huvudslöjklodren och i Bibeln som man ser tar det tossa om dig så är det Maria som är huvudslagklåten och inte Josef. Så det ska vara sagt bara på den här vi. Nå, vi känner väl Josef. Jag råkar vi att vi är syndroman. Vi vet om han att han är Maren och Maria. Han är fosterpappen till Jesus. Han var ur Galilea, ur byn av Nazaret. Och han har släkt över ur Betlehem. Han var sonur Jakobs, jag vet inte om det vidare här, men det är så här minnes det. Och så sänder han Josef sonur David, men till och med som tar fem andra sänder attor tog det, det gör det röst ofta. Och i Bibeln är det att han efterkommer ett David. Och så vidare vi till att han var tempomäver, att han arbetade som hantverkare. Och så kanske man var inte så jävla nekvat sig. Josef är nämnt ur nekra fjärnare bubna, han är nämnt ur 13 fjärnare bubna, som jag vill säga har talt rätt. Och vi läser om han i Matteus och i Lukas. Vi får läsa några verser här. Så till Matteus, vi läser om han från Matteus kapitel 8, vers 16, till Matteus kapitel 2, vers 23. Och i Lukas från kapitel 8, vers 26, till kapitel 2, vers 23. Och han är inte nämnt i Markus eller Johannes. åttan så att han var lustor så lustor som det sänder i Johannes 6 42 och tar sött då er hette inte Jesus soner Josef känner vi inte fäger och mor hans herra hvordan kan han ta sig er kommer ni där himle och så vidare ja. Herr Josef är bara nämnt och liksom i förboj fast någon liksom bara i att lysa onnur Josef är inte nämnt i brövnen. Och han är, ta i han är omtalaver, så är han inte omtalaver av er i centrum. Han är inte i fokus. Det kan inte. Men kunde vi så lära näka av Josef? Kunde vi lära näka av löven till honom? Vi har alltid det här, här är så näkv som vi kunde lära av hur han var, hans här karakterer, värmatte eller huggborer. Hur han var, hans här drive. Vi skulle hitta ett då. Hvordan det stod det var fra en avgjør til en handling? Hvordan det stod det var fra en bovun til en avgjør? Og hvordan det snakk i løvene som vi vannet til fra suttjøsene, er vi kunne si at det var en god firmen til åkken. Men vi skulle hitta i hva Bibelen sier, så hitta vi i Matteus kapittel 8. Og vi skulle lese synder her. Nu, Matteus skriver evangeliet till jötarna. Så kapitel 8 så läser vi om attartalen om Josef. Och det var liksom för att visa jötarna att Jesus kommer av Davids akt. Och det var hei öllastaren tuttning och tyvärda att Matteus teker till vi. Vers 16 säger att Jakob åt Josef, man Mario och av henne var Jesus fötter, han som kallades Kristus. Og vi leser fra vers 18. Vi føying Jesus Krist gikk så til Maria, mor hans herre, var troloa ved Josef. Men Arne teg kom sammen, røyndes hun at være ved baden vi høyla i andanen. Men vi teg at Josef med over henne var rettvisor og ville ikke gjøre henne til skammer for i allmenninget, at lei han løgnelige at skiljast fra henne. Men han hoksa om hetta, vursti angel herren seg for honom og i dreime. Nu, det är drömmor nummer 8. Det är den första drömmaren som Josef är. Sen läser vi det. Och han säger, Josef, son av Davids, öktast icke att täcka till tun Maria och konu tunna, tun tä som oj henne i gite är av höjla i andan. Hon ska oja son, och tu ska kalla navn hansara Jesus. Tun han ska frälsa folksut från synden torra. Allt det här hände, för att det skulle gänga ut som tala er av herran och vi profeten som säger Måten ska vara vid baden och våra son, och navn hans herra ska vara kallad Immanuel, som är utlagt god vid oss. Då när Josef vaknade upp i sjövne, gjorde han som angel herran säger alla honom, och han tog honom sina, men han hällde sig inte till henne, för hon hade åt son sin, och han kallade navn hans herra Jesus. Och så läser vi det vidare i kapitel 2 att Jesus han var fötter och i Betlehem medan Herodes var konkurs och vi känner väl sövna om att så kommer vismänner att lojta efter konkurs jötarna. Och då kommer till Herodes och Herodes sänder så att och då kommer så till huset och såg på vattnet och tillbå och gav och gavar. Och vismännen får så en dröm om att han inte skulle färra till Herodes, men att han skulle färra hemåt. Och så får Josef dröm nummer 2, i vers 13. Då tar våra färner av steg, vursti angel herran se och i drömmen för Josef och säger, röjste, täck battne och mor test vid här, flytta till Egyptaland och ver här, äntligen är sigit här till. Då Herodes för att löjta efter battnen att dräpa det. Ta röstes han, tog batne och mor tess, vis här om nottena och föras det till Egyptalands. Och så vidare vi till att Herodes förs runt och löjda i här och fann näkt bön och dräpt dig som var 2 år och minne. Men så lyssnar det här. 3 drömmor, vers 19. Men ta Herodes var dig ur vursti angel herran se och i dröme för Josef i Egyptaland och säga, röste, tack batne och mor tess vid här och fär till Israels land. Då tar er dejer som låg batnen efter lövnen. Ta röstes han, tog batne och mor tess vid här och kom till Israels land. Nu, vi läser här om en man. Hvis vi så fär ut djöknen, kvärt är det som vi läser om den där mannen? Vi läser om att Jesus Mävren var rattvåsar. Vi läser om att han är omhoxen. Att det är Mävor som lortar efter. Att det är Mävor som tåker mot raven. Som tåker mot boven. Han var djärvor. Och han var lojen. Och han drar inte. Fantastisk Mävor. Går inte känna sådana man. Det är släckligt för så galt. Men det säger om karaktären till honom. Vad ser han vär? Det säger inte bara kvör han vär, men kvärt han vär. Och vi suttar här att Josef är en stor löjklod och kvär Jesus var född. Han födde i Betlehem. Och vi för att skriften skulle gänga ut. Josef är en stor löjklod och att Jesus för till Egyptaland. Vi för att skriften skulle gänga ut. Han är stor än löjklot och att Jesus skulle så byggva i Nazaret och bli kallad Nazareare. Vi för skriften skulle gänga ut. Och jag husker mig till här att Josef han är omgant i huvudsrollerna. Det är Maria. Men det märker inte att det som Josef gjorde inte är stor än tydning. Så husker jag. Hvis vi tenker det til åkken, hvis du tenker det til tøyen, hvordan er det vi tøyen en rolle? Hvordan er tøyen en rolle? Hvordan er tøyen oppgave? Hvordan tøyen jeg mye til er to? Og alltid, jeg tror det er svært at tøyen, du har så større en tøyen for i Herren og i Herrens tjeneste, det som tøyest. Du vet här var det finche ett felakskall. Jag sa en pasta en liten reklam mot en film Journey to Bethlehem om Maria och Josef. Och här säger Maria så här en gång så säger hon Joseph, I am not the only one who was chosen for this. Är det han enaste som blev vald till detta? Gud har inte bara valt medlet här, han har valt oss. Också om åkken till att tycka som samkommer här att vi tar så nekvar imiska roller men det är så realist det är så tydliga mycket att allt vi görs att det är som to gest som kanske inte är en hövs löjklotor. Jag vet inte hur det är. Men det är som to helt vi är en hövs löjklotor. Jag vet inte om det är stannet här uppe. Det är det inte. Så i all hinn tingene er det han var så stor en tøtning og må gjerast. Og det er så viktig at jeg at vi hokser om det som vi skulle gjere. Jeg minnes da vi bygde Nebo, jeg vet ikke om jeg har fortalt dette før, jeg har fortalt angstens før, men da vi bygde Nebo nå for nok så nekve noen sjøene, så jeg ikke stor en løyklod og tøy. Øyla, Lutland faktisk, gjør det faktisk ikke skjønne til nytt. Men så ennå for når så skulle de fære, skulle jeg hjelpe til, och så tänkte jag, nu ska jag färda. Och jag smäck på att jag sa, oj, det är Donald i månaden som då är väl allt svart. Man färdes inte svart. Jag kör till att jag ska göra det här. Så också säger jag, vad ska jag färda? Halta mig till omkring som då är det väl. Och så kan jag lägga som bara stola tog personen. Så tänkte jag, får jag en släff? Så kom jag här. Och halta vank var här. Så tänkte jag, vad ska jag få inte? Jag kröcker bara på att halta vank. Och så får vi till gångt. I minnes så liksom föregång då vi arbetade på tärtsen. Och halter är ofärdliga raskor. Det har jag inte också om. Inte finna liksom att tog igång och han färd igång att arbeta till. Uppa tärtsen, nyra tärtsen, uppa tärtsen, nyra tärtsen. Och jag höll någon av honom och liksom röntade jag djävulen allt som han skulle göra. Och jag minns att jag checkade en löta till det gick mer än en tog med att vara. Så säger vi igen, jag säger, vad ska jag lägga för henne runt? Så var jag runt och jag var inte rista så där. Jag ska inte vilja vi någon. Och jag minns det, jag för om man ifall in i en sån skor här. Här var kaffe och kaka. Jag minns det, att fick sån stor stitcher av bruna kaka och kaffe som var så grotstärsk. Och så lejer man ner av bantjena och löt. Så måste jag bara lite. Så det är inte jag har en huvudsroller, men det är det hela strävet visst att jag har en mindre roller. Och det kröts jag tänkte på omkring som häver huvudsrollen här. Men det är det som vi konnoterar oss nu. Og jeg husker, til at vi stoler omkron som gjør okkur, bytter de opp og gjør de så jævla meg bedre. Og det øysene, det øysene og en så ometallig tøtning av mye rolle. Jeg husker om jeg vet ikke om oppvaksen og Jesus rankommende. Og det at jeg ønsker at henne Jesus tror jeg at jeg har sett som jeg var tikkun kjørsta. Det jeg har sett det. Og jeg tror jeg er noen som ikke er mer. Og til det som man sier, ja, men hæsen elsker Jesus, ja, men jeg vil være som deg. Og til øyne en rolle som vi alle har, som så umetelig av tøtninger med ikke. Vi er kattleie, vi er noen fellagskattle, og det nøyet vi tar, vi tog noen gaven. Det nøyet vi tar, vi tog noen tøynere personlighet, vi tog noen nettverket, vi tog noen nøye gaven. Og sammen så har vi et samlet kattle. Og så spør jeg, hva sier du? Sier du ja? Sier du ja til ikke å være fokus som Josef, men at gjøre en oppgave. Josef sier ja. Og det en rikva av oppgaven å gjøre øyne i samkomne her, øyne fyrrøyga møter, være sundagsskolelærere, spela og synkja, være vitel strøyming, oppvart på ljøv og ljøs, varselista og gjøre drekka, som tid over til, og i den grad. Og det gjøre folk komme. Tills vi har det tala igen. Det kommer mig det. För att en dräcka man. Och det är så omättaliga tydningar mig. Och jag tycker att vi må också om åkar uppgaver som ett felagskall och säga att jag säger ja. Ösna till hessar uppgavarna. Det är det här som ger höllterna höjla. Då, vi kan lade dem färre till Lukas. Att han var Matteus. Lukas, han tossar faktiskt inte om Josef för det skulle täljas till mantal. Vi kommer faktiskt till Jolamagelier, men och inte vi har vissa att det gamla testamentet, då han skriver primärt till hötningarna. Det är alltså allt det här som götarna skulle ta vid. Det här är själva viktigt för Lukas och för hötningarna. Men det är för att visa att Jesus han frälser bär götar och hötningar. Det är något som... Det som Lukas, utgangsstöjt har Lukas. Och vi läser i kapitel 2. Det är att hejfärre från Galilea, Nazaret, Judea, till Betlehem. Och så läser vi de grupperna. Vi får inte läsa så här näck här. Och vi tar om hiraner. Lukas han nämner inte vismännar. Och så kommer vi till att åtta det att han har Jesu föring så färd in i en tempel. Här där möter Simeon och Anna. Och vi läser om att Tejbäge, Josef och Maria gör allt det som loven säger att de skulle göra. Jag har också om här, vi tar som er och som jag har tyckt att vara för mig, att man gör det som loven säger, att man gör det som Bibeln säger och i loven om. Och det här vuxtes så efter, och i loven om tjabötten och tjabötten. Vi läser i vers 93 kapitel 2. Ta ett hej, Josef och Maria. Nu hörde du först allt ett lovherrans för dig att du till Galilea till Boisö i Nazaret. Och för äldre hans här, vers 14, för äldre hans här vore kvörst år till Jerusalem till påskhögtöjna. Det är alltså kvörst år så vore ett hej som familja till Jerusalem. Vi husker om at det trofaste, som øyne som jeg var til å vise, atter og atter, at han var til å gjøre det. Vi leser om til Jesus ved tempelen som 12 år gammel. Helst 12 og fer. 12 og fer var han her til vi leser om han. Og så hører vi ikke mer om Josef. Men om sonen til Josef, stendur at badne vaks og var størst, og fullt av vysdomme og nøye gods var iver honom. Vers 2 alt trus, men Jesus tåg til vysdomme og ande og inte tja gode og menneskjon. Og vers 1 alt trus, Og han, Jesus, så får han heim vid heimon og kom til Nazaret og vær heimon lujen. Hatt det som stender om sonen til Josef. Og jeg har rønt av lyset, det er vært ikke rævlig nekv. Katolska kyrkjan gjør det i år 2020, så det at det året skulle de være hitje etter hva de kunne lære av Josef. Og så var det två sånne setninger som jeg har bitt med, eller som jeg fengt i husen her, det var ått var the silent of St. Joseph, at han var stittler. Og så hitt som var en rolle, en titel som var givet noen, og en sekund øyder, the guardian of the redeemer. The guardian of the redeemer. Det var nesten som sort Star Wars slitt. Og jeg har liksom liv og jeg har sett ikke noen. Det først kunne jeg ikke hva det verje enderløs her hans, kanskje. Eller verje frelser hans. Hadde vært han som Josef kom til gjøre. Hadde vært han rollen som Josef fikk. Jeg husker om han er søver som jeg var i her tidligere før. Om Moses og mamma hans her. Vi kjenner så vel søvende om Moses og ære Mosebok. Ta i ødt bøttene, og som skulle drepes, ødt dronja bøttene skulle drepes. Og vi kjenner søvende skal gjøres, tog jeg kommer noe annet. Men her mamman og pappen ikke kunne krekke hva han må gjøre. Og da kørte han, lette han ned i en liten båt, kan man si. Og da kørte han ut og gjør det noe. Og liksom han ble sendt av sted. Og jeg mente meg at hjertet ikke tar imot å være knust. Da er det så han fjerde om han etter ånden. Og Miriam, store systeren til Moses, får at han nå og ser at han fjer i mot tempelen til døtterne til Faro. Og han ser at døtteren til Faro kommer ut. Og ser disse kroppene som fleiter. Og hun teker han opp, og hun teker dronjen opp. Jeg kjenner ganske så vel disse søvnene. Og hun teker dronjen og helder han opp og ser dette luttla battene og lukker som forelsker seg uen hun. Og så brakte vi nok sånn, jeg har ikke ordentlig tydelig til her. Jeg har ikke ordentlig tydelig til å være mamma. Og ser en jente som hun ikke var i dag er sister Moses. Og hun sier skal jeg fære etter omkring som kan passe et virke? Og dette fære sier ja. Og hun fære etter mamma søgne, mammen er tja Moses, og hun kommer her, og døtte fara, djever, teker battene som hun nu øyer. Og hun sier vi mammen er tja Moses, vil du teke han, og vil du ele han opp fyr med? Og sier, ja, det vil jeg gjerne. Og hun fører sted av igjennom, og fikk penger fyr det, eller fikk løn fyr det, og han alltid hendte ned dronjen opp. Og kom så atter vi gjennom. Og det, jeg husker jo om at god øsnes teker sin son. Og på en eller annen måte, nå tås jeg som Josef, men jeg skal ikke glemme Marie i sin her, men tås jeg som Josef nå. Og han fer til Josef, og han sier honom, nå kjer vi til denne dronjen. Vil du passe på han? Vil du lære han det som han har brukt for å lære? Vil du äla han upp för mig? Josef säger, ja. Det vill jag göra. Josef märker till Mario. Han som god gav arbetarna för att passa på sin öjnaste son. Och Josef var det att Maria sätter sitt anligt. Och ser man vid Josef, så gör det Kristus med vår. Så gott dömer på. Hur så vi skulle vara oss som män och som pappar. Hur så vi skulle vara som föräldrar och märke. Och hur så vi skulle vara som ett rollmodell kan man säga. Hur så vi kunde, och det är vi öll, det är inte bara det som är föräldrar. Men vi är öll läkare som annars skjuter upp till och i misskonsituationen. Om det är en hövdsrolla som en mamma eller pappa, eller en annan rolla, så är spurningen att säga du ja till det. Och vi har ett felagskall till det här. Josef, Jesus han var fullkommen, men han var upplärd av Josef. Han var upplärd i Egypten, och affärerna, och i Betlehem, och i Nazaret, till Arpojes. Vi såg en man som Josef, att han lägger sina trobelökar framför Gud och bojar efter Sverige. Han säger ja. Säg till ja. Hur ser vi till någon ja? Josef, jag vet inte om han gör det, men jag ömde mig att Josef lärde Jesus att skriva. Han upplärde han, uppalde han och tog som rätt värld. Och Gud brukte han, och han vill bruka åkon hvis vi säger ja. Jesus, han lärde av Josef att arbeta hårt, och han lärde att hålla lögner. Jesus, han var lojen till vi sina föräldrar, då Jesus lärde att vara arbetarfotlor, och han lärde att vara arbetshämmor, lärde att hålla regler, och lärde att vara en gavur mävur. Jag vill med mig att Jesus, han är väldigt inte som pappa, och han är väldigt inte som mamma. Jesus, han var målrätt av det, så jag vet. Men han var ej mjukor och han var arbetarfotlor, men omvuxen. Och han var en tjänare, och han var en lojare. Vad är jag säger, just det? Jag har alltid så rädligt över avvärskan av vad som är det. Och också om det här, ta här trutsar sunk och sånt. Så också jag sånt. Kanske att jag har sett det från kronören och sånt. Kanske om det är vårt tajmång hos det här skulle vara. Jag vet inte om det är vårt mer till när jag var tyck om. Men lät oss hålla oss till det här och blev vi att göra det här. Han sa om det här göra det här. Att det var just. Jesus lärde han att vara, Josef lärde Jesus att vara mildan. Han lärde Jesus att vara lutnan. Och han lärde Jesus att göra vilja färgsjöns. Vi läser i Isaias 3, alltså tjej, att han var ett lav i färgen och han bärde stedlar. Han lät inte upp munnen som lampe och vid löttaste av det drypet som säger och tegör till det röjde han. Han lät inte upp munnen. Och så också jag, vi är öll läromorstare, vi är öll firmynter, vi är öll lärare och Ibsen Ötjön. Spårningen är bara om vi vill att det. Josef han var stittlor. Men vi vet att han är, vi vet om 8 år som han säger. Jag vill inte läsa, jag har alltid börjat rätt. Vi vet faktiskt bara om 8 år som Josef höll sig och säger. Och det var att jag spurt då hur ska jag alldeles ner sonaren kärdar och ta. Så säger han Jesus. Han så säger han vad det här säger. Vad säger han? Ja, han säger Jesus. Det är vi David. Och så läser vi att året var hållt och tog bostad med någon. Fotlan av nage och sannlöka. Och vi såg dörd hans ära. Dörd som henne och ögonborna sonaren hejer från färgersyn. I hans kapitel 8. Att det är sonaren Josef. Han framgår att och tycker vi är att släppa att göra det här. Jag har alltid det så. Det är så tydligt mycket att vi också om det här. Vart för roll och hever to. Vart för roll och hava vid finns. Kanske också här. Josef fick Jesus i hånden. Och Gud säger, vill du lära min son? Och vad är det du finns? Vad är det du finns? Och jag huxar om att i Matteus kapitel 28 här är det Jesus ger oss något på från vers 18. Då står Jesus fram, talar till honom och säger, mer ger vi allt valt av himmel och gör. Färre tog ut och ger öll folkastöd lärsvänner, döpe tör till navnet färgen, sonarens och höll i antans. Och lärde tör att halt allt och ge har bojt i kund. Och jag är vi tyckon alla tider, lycka till enda tågärinnar. Och jag också tid, Hætti det som god, tås vi tekken, det som er tryggvann, at god hefur tykje en boskap om tansonen som han gav for 2000 år sjøgjane. Og så tekker han en boskap, en frelse boskap, og han tekker tann boskapen, og han gjever han til okken. Han gjever han til tøyen. Og han sier, vil du bære hendan boskapen vi er? Vil du det? Og det er det som vi tar av Finch. Jeg holder det at det er så viktig at vi holder fast vi tar. Vi sunker under sannsyn Kristus frelser til folkene. Underversk han gjør det. Vån han vånleisen vøyter og ikke syrkjen gjørst og glede. Og så er det innbjørningen to som unger sannet glede for han drala øy i det. Men kom til han. Minst at Kristus øyne til fullnær frelse kan. Og hatt er denne båskapen som vi alle har finnet, som har vært tidlig med Jesus. Og det er en så umiddelig dyrebært ting som vi har finnet, som vi kunne bære vår, som vi kunne gjøre øren. Og til den rollen som vi har finnet, og er det en høvesrolle, da vet jeg ikke det som andre parten som sørte på det. Men det er viktig at du gjør tøyen parst, og jeg gjør min parst. Vi kunne... Vi kunne fære ut, og vi kunne bia, og vi kunne djeva. Min bøn er at vi er jo, at vi takker hatt det til okken, og vi sier at ja, jeg vil. Og vi kunne tåse om hent den beste vinen som vi kunne finne, Jesus, som er den beste vinen som er. Og vi vet at Herren vil sikne okken, og han vil bruke okken og tog oppgaver som vi kunne gjøre. Herren sikna sitt år. Amen.
1: Ja. Det er en sanger som ble yster i 1936. Og han ble tuttur 421 og så igjen. 1. januar. Jo, han vil nest tutt igjen denne sangen som hadde rannsaka med en. Læge er faktisk fra opprona fölkje i Kinyanya i Afrika. Men de kjenner øyla var læge. Det var ikke det. Og han handler om det her at en bøn til god, hvordan ofte bier vi det til god, altså, ranshekka meg god. Du kjenner meg, du kjiler meg, du kjenner alt i mine løyve. Ranshekka meg, fyll meg vidt her.

Já, það verður ekki nægt tíði saman með mér. Það sem verið að vera svo gott er að ég held að það verið auðvitað grótt og tvíðlitt. Tutningin er við sinni hér að lúttaka og ég tói sem þú er saman við Sista sundag tar vi här fru vittnesbord. Och tar vi en unge mävor uppe här och säger således att frälsan, hur skulle den vara i hjärtan? Han helt över underligt. Och han tog själv att säga när han var frälst. Och så kom han också. Varst du inte när du har frälst? Ja, han säger att han malbär sig såläs. Det var inte såläs som vanligt. Såläs in i en kammare och så räppta. Att man har en andakt. Vad huxar vi om frälsarna? Gosse ser hon ut? Gosse följs de? Är de fyrakanta? Är hon lätt? Eller är hon tung? Att gäng och slöjpa runt på? Jag har ju också om att jag säger att det. Att det är ganska riktigt att också om akkurat som när ung folk är det att vi är strujast. Vi är passa in. Vi är vara en pastor av hesen hömnen som är det. Og hva gjør det her? Det er kanskje tog at vi legger for større biler av det. Jeg minnest hvorfor jeg hittet Levi til Dava. Han spurte alltid hvordan ganger vi frelsen. Det var det som la honom først fire. Det var ikke om noe om fiskeroi og om noe annet. Nei, hvordan ganger vi frelsen? Hvis vi hugger om kærløkken, hvordan ser kærløkken ut? Er han ljøsereier? Eller er han hjerteformer? Og hvordan vårt du, om du er elsket eller elsket vår? Er du en lot i kærløkken? Er vårt åkt? Jag tar till vår giden i med vår liv. Ta vår kärleken här. Ta till komst vi hälsar av er. Så var en mamma här. Och för er. Ta till. Kärleken till. Som Jens var inne i jag. Hvis du ikke lovteker i kærleggen noen, så blir han fjærere og fjærere fra deg. Men hvis du gjever og teker med deg, så fytler han mer og mer og lovdekker. Jeg husker ofte om den bortstilte sonen, papen, det stender om her, har åttet tvær skiner. Og han unge, papen har pura sikkert, alle tøyene hokse om han unge, til han er vært mer trikker og tøy eldre. Han er vite av tøy, at han eldre, han får nok føre til hva gjør. Det verre vi hino. Han skal nok røyne at brøyne hodden i ansvar enn det. Og han er gynnsig ved en øyta. Og han er bygge fyren. Og så kommer det her, og sånne sier, gjemmer det som mot. Og det som han var bensjen fyre, det hendte. Men det, jeg husker meg så leis, det sender ikke så leis, men jeg husker meg så leis, hver kvalt, hver morgen, hver dag med det, er han ferdig ut til Porsche. Hukt ut i horisonten.
Vi vevn om at søtja sånn. Og til så kjem dævren. Og en dag ser han han. Og jeg råkner vidt, og hvis han var i tofflån, så stannet at tofflån er etter. Han fra sted, han renner ut. Kvøy, tog han er vel elsket. Og til det viktigste, til hetta, øya vid øyn, som stender ut vid porstre og hyggor.

0: I det at vi får lov at oppleve det. At vi kunne være sammen med det her. Og gjøre noen år, og gjøre noen sang, være mynt av. At du god møgn, og du frelser møgn. Sikna du akkurat som samkommer, og legg du av treet. Og nå vi begynner på en nødvendig vik, vil jeg be deg om at dette skal være vikene. Samma vid det här. Vi tar in och håller rätt allt. Amen.
1: Så vill jag vill tacka för i kväll och att Herren ska sikna ögonen kväll.
2: Vi har sänt en attalle vid Jens Christian Olsen och ävne var Josef ur Nazaret. Upptöckan var gjort i januar 2014 och i LM och i Söldafyrre. Och det var Riktus som är steg för upptöckna. Sunnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Shay. Subscribe á iktus.fo.

0: Baba, góðu skrúa herra er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað hefur herra er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Bergur Jakobsen, lesinu úr evangelionon eftir Markus.
3: Tuttjende kapittel. Og han fer av sted herne, og kommer i bygdenar i Judeo og bygdaløyne hine med i Jordan, og atter flokkast manna mykver om han, og som han var venner, lærte han til atter. Og fariseerne kom og spurte han, for jeg frøste han, ta mannen løyvelet er skiljast ved konesynna. Men han sverar i tøymen og sier, kvært hever Moses bo i tykken. Men tar sødde Moses skrev løyvet at skriva skilnavar brev og skiljast vi henne. Men Jesus säger vittar, vegna hjärtans harlöka tickare skriva i en tikkun heta boje. Men fra upphäve skäparinnar skäpar i han till kattel och kono. Tvi ska mäver färra fra färgsynnen och mäversynne och halda sig till konosynna och tei bäg skulle vara ett hållt. Så är det inte långt tve, men ett hållt. Det som god tog hever sammankommen var mäver inte sånt att skilja. Og heima vi hus spurte lærersvennar hansar han atter om hetta. Og han sier vittar, tann ui skilst vi konusvinna og giftist vi en erare, han gir seg sekan ui hårre mauti henne. Og om hål skilst vi mansvinn og giftist vi en

Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 6666. Tack för det stålen.

Tu jag nåje är du frälst, vi trygg, och det är inte tecken självom att tacka till gava Guds. Frälsan är en gava vi må tacka med åter. Du vid ers mui hansara, skapt du Kristi Jesus till gåverk, som god framman undan har lagt till röjar, att vi skulle leva och ut hemma. Det är vid ers mui hansara, märker med den andra, att vi är skapt vid mynd hansara, och att han är en gåva attlan vi åkom. Ta vid lov och honom fram i att jag kan löjve, komma vid in och ta attlan som han löjt är bäst för i åkom. Jo, alla människor får du av löj. Men tog bättre är den ägg som har tidigt möter hese gavor om frälso vid trygg. Och kvönt är runt allan höjmen tackar människor möter frälso gavorna. Hetta tog att Jesus kom och vurste och kom vägen. Han säger, jag är väveren, sannlöjken och löjven. Ången kommer till färgeren, åttan vid mer. Trorst tog Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods, taimon och i tryggva navne hansara. Ta den borstur vilse sonaren var kommit så längt borstur heimannifra och se att i mitten sonene kom han att huxa om färgen som han var färd utfra. Och här gjorde han näka som kom att bjärka honom ut ur hese stövå. Han huggde upp, gick ut sig självan och började gänga heimaktor till färgerhuset. Och medan han ännu var längt borstur så har färgen han. Och han förrennade mot honom, för att täcka mot honom. Han gav honom nudskläger, nudjan fri, rönsade han från innast bottas. Hetter himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, och trorste hjärtan hon, att god röste han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Jesus is the answer. Andre Crouch og Sandra Crouch hava gjørt hans hans hans i bæg i Orlean. Sækar Sækariasen hever tyttan og ljóra hans hålesen i tøyingen tja Sækaris. Strujus to vi spurningar og ólöst vandamål, nøyver sorg og friløse og vannbrott tøyna sval. Der var svar og gommel minne javnan tøyne fyr, minst ta alt i hetta, Jesus sverger. Og Kåre sier, Jesus løsnen og heimsens nei i det. Jesus leien til dårdarinnars det. Jesus hever svære, han av Øtlomber. Jesus løsnen leien, løndarmali Og andre verset sier, for at her høfjød som to ei kluva kanst opp om, trea debre skukkar fire sol og sinne noen, kvose vekt og hjelparslest et mannsbaden endestatt, år og lyft i herrens tov. I ödlån, röjne satt. Ja, en dejlig sang. Nu färra vid till sängen så främman teimar tiktost. Och till annat det är Haberg som synkrar den här sängen. Och faktiskt så är det sängen vi till att leja mig in att jag som är att lära mig att läsa och hålla i om i det.

Vi tar det Andreas Vennemå tett til ditt hjerte. Den her sanger husker jeg ser vel til den som jeg nevnte i Arjen. Og det bare en hentning som kom tankene av meg som jeg elsker å nevne Arjen vidt for å spille den neste sangen. Og det var for nå nok snakket noen år siden, 20 år eller mer, jeg vet ikke akkurat, så var vi tatt møter i evangeliet som hver sånne kveld ta. Og jeg legger mest til at en med i samkomne, han heier noen Sundekvöld är det här igen en man vissar. Och en tillkomna man alltså. Det var bara tillkomna. Han sa så tänkt ut. Han var så tänkt ut. Och jag minns inte om jag tar sig via när han inte tar eller inte. Men så kom han tjatter. Så sa han tjatter. Så tjekkade han tog. Så nästa fyrir så han. Ta han fullkomna brötter. Ta hej han... Finns jag här inne i hjärsta som vi har tagit om. Finns jag Jesus, hela andan inne i hjärsta. Och det var en valsikna löta. Och det blev en sån stärfästning för mig. Det är som jag nämnde om hela andan. Att han kommer in i oss och lär oss. Ett värde är att han strålar i andan helt öron. Men allt det som han så tog sig. Det var så djupt andalig prat. Som han... Och mövligt att kunna studera själva. Men han finns inte att giva. Och här är det akkurat det. Och här är Mäuren, han är i aktivare tjänast i det. Och sen är det nekvar. Kvart är månaden. Här är tänkt Mäuren som inte fick färdigt ut det ganska i evangeliet. Men så ganska folk är det. Och här checkt upp för honom. Kvart är månaden? Jo, det är det andras liv som flyttar in. Mitt färre är att... Høyre en sangkatsjett er en fyrre parsten jeg kom til enda. Og til sammen han og Krista som synes at kjatter finner jeg sanna fri.

0: Et han er som jeg, og han er grannet, og i samband vi til han sa tjenest, og hvordan han omgatt forsømte tjenesten, selv om han visste hva han gikk frem med meg opp til, altså.
1: Akkurat,
0: ja. Det er rett sagt, ja, om øvlig kjenner jeg om menneskene, at jeg vet at jeg bor hjemme her, og så færre ofte tankene har holdt hele veien, da, og da klarer det ikke at fungerer og gjør det som ligger for fremme. Da.
1: Nei, akkurat.
0: Ja. Ja.
1: Men som han har elsket synner, så elsker han det lykke til enda
0: ja, stender. Ja, det stender det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så her stender så er det en ek og altså. At, akkurat som han har elsket lykke til enda, så skal det lykke til enda. Ja. Og øsne til at Tei og Jota så var det samme vettømmen da. Jeg minnes det at Aksel Skåle sier jo innenfor når han møtte jeg Tofton at det var så jeg var hosant jeg Jota skulle være samme vettømmen til første brevbrødet.
1: Ja. Yeah.
0: Og, men det gjør det jeg har en ikke näka på sig ur. Han skulle ju fått för att sitt värska. Kjallt om det var öliga tungt att också om.
1: Ja. Yeah.
0: Och så säger han till att lycka väl och det som du ger dig kött. Känner du? Det han säger till det. Han sa inte långt vid han här ute i gärn och nå, eller hava nå. Kört han i sted?
1: Jag har alltid kört det, men jag har skjått det till Borsen.
0: Ja, men jag har skjått det till Borsen.
1: Ja, ja.
0: Det som det är kört och kött. Och så också av hinner att det var det som skulle till högt och innan som han behövde. Ja. Tacka sig det åt vid han. Hej, jo. Pengarna under hånden.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, det är allt det här är en ganska särliga Johannes som ger så nekv på sig ur.
0: Ja, ja.
1: Tog i samskiften som var i mittlen Jesus och lärsvännerna.
0: Ja, tog.
1: Och det är också om att det som du säger att Jotas var vid där första brevbrottningarna.
0: Ja.
1: Så råkade inte vi att vi hade bjöd vi, hvis vi visste.
0: Nej.
1: Men jag hade akkurat det stora ut i att han...
0: Ja.
1: Han vet allt, da.
0: Ja, han vet allt. Ja.
1: Men vi är så hjärtligt välkomna och lycka väl.
0: Ja, det är ont det, alltså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är ont det, kjolt, da. Så sa vi över igen i Aris när Jesus bygger, da.
1: Mm-hmm.
0: Han säger att jag bygger spärs för Jesus, men också för att ta emot som vi gör om torra. Kom att trycka med att det skulle vara ojt som tog färger. Är stod ju med er. Og jeg er jo ikke her. Jeg løsne til jeg skulle være åkt i åkken. For jeg høymeren skal trykke hva du har sendt meg. Johannes sier ikke han 21.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. At det er så, at det er så størst at vi tar først først vi at skilje.
0: Ja.
1: Hvordan velter det det da? Ja. Altså menneskjenslige relasjoner som... Ja, man kan säga att kvartionabandet är det mest innerliga och intima.
0: Ja.
1: Men så är det några andra relationer. Bötterna, de växer från oss.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det arbetsplatsen och kollegor och så vidare. Ja. Så också är det där man kan finna sig här personer till att göra förrättningar samma via. Allt det här skiljer vi dåliga väl som sådär.
0: Ja.
1: Men här tar sig Jesus inte bara om att komma och ha vanliga fällskap vid oss. Och för så vi tål oss. Men han säger att vi ska just ett vid färgen och han.
0: Ja.
1: Och det är ju något helt annat.
0: Nettopp.
1: Och det är det åkar inte där vi sitter här och tar sig att människor skulle få komma känna hentan här verkliga enlägan. Ja. Och i honom. Och vi i honom.
0: Ja, det är han säger att jag skulle vara oj.

0: som to feir ærste i mer, og er i det.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Og det altså det så, det ja, ja, altså, man kan faktisk ikke skilje det som så løs, nei?
0: Nei, ikke på en løs.
1: Men det som kanskje større enn å skilje det, det å få lov til å erfære det. Og oppleve at det veldig så løs som Jesus tåser om seg til ingeniere, og sier, og sier, seneste samrunden, han hever vi lærer seg hverandre, og så kommer han til bønnen om han har det hele. Til at, altså, og han er i midten her, eisen, jeg vet ikke, kanskje nevnt av korset, han er sin reisende om etter, han sier i kapittel 15, at det i vintreie,
0: ja.
1: Og tider greinene der,
0: ja.
1: Og om han er i hånden,
0: ja.
1: Og det en fellesskap som virkelig vil nok.
0: Ja, ja. Men hvis man husker om hvor veit at det at dette vil framfyr med noe så lunsje og at best jeg veit utenfor hvor jeg for god til Kristus. Jeg kan ikke vite jeg veit at alle har vært hjemme til den ganske fyr, ikke noe?
1: Fyr hånden, ja.
0: Fyr hånden,
1: ja.
0: Ja. Så at det har vært løg i at det är så nekt som för honom, det har så stor antydning. Så vet han vad jag vill, jag är inte vad. Och må inte antydning för honom. Mm, ja. Personlig alltså.
1: Ja.
0: Han drar mig så tatt i sitt hjärsta som är ångat i av och väl. Och tankan säger vad han och kärer. Och vad kan jag med då i himlen och ner? Då jag glädjer mig kanske med folk som löster och ställer ner för. Vi som var vänläsor och allt det där som fyllde vi tog, ja.
1: Ja.
0: Så hette det ena kallt allt ontofullt som vi driver fram här och som var ju sin räkare öliga väl, alltså tajman. Det är han åpenberat här. Akkurat som det ständer i bröven och alltså han får åpenberingar till kunskap han.
1: Mm.
0: För jag skiljer vännerna och vi vill kalla vi. Och så röker det dåligt. Arvar han säger, mitten där jag är lov. Och så jag mäter av kraft han säger, som ojar konverskar, som har vurs till Kristus och det han röstar upp från dem dig. Och sätter han vid höger så är jag, så är nu i himlen.
1: Mm-hmm.
0: Men här är det vit vi om.
1: Yeah.
0: Vi har sett det in i maskaren. Vi har honom alltså. Det är ju åkara. Och åkara stöva.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och här är akkurat tillstånd.
1: Mm-hmm.
0: Och jag är så lika av någon som han och lever och här gör sitt löjt vi har.
1: Och tillstånd, han kan ju brötas, men stövan, hon
0: brötas. Nej, hon brötas. Nej, hon brötas. Det är så, om ett jag har varit värst.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Men det är nästan det här vi, att känna han.
0: Ja.
1: Nu nämnde du att det är att ja. Att för hon är att lycka kära.
0: Ja, alltså.
1: Men det blir också om jag sa omkring vi mästigar nu av Facebook till oss. Det var inte några danskar som jag skriver ett eller annat. Och här kommer öjla några vi mästigar fyra i motor. Och det var innan fyra det andaliga. Och här var öjla några öjla, man kan säga arroganta meningar om hur tvattlet allt det här är och så vidare, ja. Men ta också jag lycka väl att det här som Jesus säger vid kvinnorna här vid Sikarsbrunna, han ber han om att få dräcka och hon ber hur det blir till att du som är göte blir med samverska kvinn om det här kan dräcka och göta kommer inte samma samverkare. Så att det här som Jesus svarar henne, hejer du känt gavogods? Och visste du för han är som säger visste Jeremiah att dräcka så hej to be han och han är givet här livande vatten och är också bara ja men det människan det känner inte han det känner inte så gavna så det vet inte bättre ja men akara uppgåva som tryggvande ödla så det är att omboa han så att en människa kommer att känna han och här har vi också öllat näkva om att han är kommande för att geva. Han kräver att ikke av oss. Han bare gjør det. Og verdens er faktisk han at han satser bare på det som han selv gjør oss. Han satser ikke på det som vi selv fyrstiller oss, at han krever av oss.
0: Nei.
1: Og det er så lengt. Og man fyrer alt det menneskelige.
0: Ja.
1: Så vi sier, som naturligt är, nej, inte för inte. Alltså, vad ska jag säga? Du måste göra det för kentan till att få han.
0: Ja, slett inte.
1: Men här är han inte.
0: Nej.
1: Och så att det här som du, akkurat säger, 20 och 21. Jag säger så här, dyra bär åren här, att jag blir inte bäst för Jesus.
0: Nej.
1: Men eisene fyrir taimon, som vi åren tarra,
0: ja.
1: Koma til trygg av meg.
0: Ja.
1: Og det er så akkurat det som er, altså hvis det ikke var hent, hette var tidlig på urbønene, ja. Så rakk frelsen ikke til okken. Så rakk bådskapen om Jesus ikke til okken. Men tog bedre. Man må bare si takk og lov, så sier han hese i årene her, at han ber eisne for okken som er kommet trygg ved åren fra taimen som er har vært undan okken, at han veien helt atter, ja. Til hese løtene da Jesus sier det til er.
0: Og eisne til er verset som men god som røyker er miskunn til er og et av snøversene som du nevner, ja. Men god som røyker er miskunn, hever for mykla kærlighet sin skuld som han älskar och om vi röst och kom upp vid Kristus och sett och kom vi honom och genom att skojmen och i Kristi Jesus.
1: Det är, men Gud som ryker är misk. Ja. Det är för mikla kärleika sin skuld som han älskar. Det är så.
0: Ja.
1: Det är så överfyllt av kärleika.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Ja. Så att det kom framför mig som jag skriver igen i skåan av Kristus i tog. Anten till minner av uppgavan nu. Tryggven är nog mycket viskande skruv. Vinna vid dårdgåts människa tog. Ången kan framlöja gödskåra. Älspekla sögna så längt vid bärsna. Hovallet är att Herren där ser. Alltså det är något som vi inte och i trygg för nu. Sucha.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, och mera vi kommer att känna.
0: Ja, ja.
1: Mera, ja, alltså, bryta till en väldigt god jockorna.
0: Och så att det är bäst det är vår utrytning och mån för god i Kristus. Just det bäst jeg var tøtning vøyen for god til Kristus. At det er svære løsje av tilhørende og i dørtene. Virken av gjørende. Altså, det er man i tilhørende i dørtene kan skå han og trygg, va? Så kjørs det en svære løsje her og i tøyene tjokk. At være som han vil ha vakna være.
1: Akkurat,
0: ja. Og hatt er øyne. Jeg har tøtt ikke mye til at jeg må bli gammel. Og så var jeg her. At du innrattet det, altså at du leter han innrattet det etter tog som det er hans rettland, hans selv.
1: Ja.
0: Så sa at det er nesten ikke bare hos henne noe med det.
1: Ja,
0: det
1: er det. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er akkurat det. Og, altså, vi vet jo utfra årene og kunne forsovet eisen i hoksakken til at alt det skapte er kommet til
0: ja.
1: Vi håndene.
0: Ja. Ja, ja.
1: Det er til ene fer, og det er masse samtidig om her, ikke verre, ja, altså skapte.
0: Ja.
1: Så det er kommet til, og det må være kommet angstes fra. Og så tar vi så kommer vi her frem til skaperen selv, som vil åpenbære mellom mennesker, som mennesker, så det at han fører himmelen sjølvan inn, og jeg skal si at det evige, inn i tøyene.
0: Ja, akkurat.
1: Inn til åkkerne.
0: Ja.
1: Og det er også om de tre årene, det er godt og vel til her kanskje, som Jesus var utenneste årene han, årene lei og døye.
0: Nettopp.
1: Så brukte han så av meddelen ekva tøy om at bruka vanlig menneskelig vigeskifter til å forklare til åkjønnelige og til avgjøy.
0: Ja.
1: Til himmelske.
0: Ja, så.
1: Og i det her har vi så talsmannen hele andan ja. Til at legere til her i stedet fire, ja.
0: Nettopp. Men under det som har høyt noen at Jesus byr, ja. Så leser vi at det er byr ikke bare for Jesus. Måsten for Tøymon som vi åren tar å komme til å trykke med, at det skulle være høyt som to feirer til mer i det her, at Øystein Tei skulle være åkt i åkken for at Høymer skal trykke at du har sendt meg. Det er Jan Seidjan, 21. Og til så løyer vi som her av hvita tøtningene av hvor man er. Men hvis det er ikke noe som blir kjenne mest, så løs kjenner jeg meg. Ja? Akkurat som jeg kjenner han. Tog jeg er i åkt i hånden. Så du kan svega att vi har ett i honom också om kvart det är som ger han till det som han är i hjärtatunnen. Alltså här är anten ombar han och hjärtat nakare. Alltså det är nästan så helt underfullt alltså. Akkurat som han blev av gode färgen och son och ja. Han sa då, vi har fötter in här. Jag och Maria. Så kom det godt, altså, et eller annet, et eller færre noe i hesen, altså. Færre noe i himmelen, ikke honom, vært han som talenten som kom i for henne, og så ble han vi baten vi honom.
1: Ja. Ja.
0: At det er altså så utrolig, ja. Det gamla sättet är alltid obegripligt. Ja? Det körde dig. Det blev obegripligt. Men det är lika väl i trunnet giv i åkken. Som är värdlöjt.
1: Ja. Jag vet att jag har nämnt terminterna.
0: Ja.
1: Men tar vi så också om Maria så var det inte tillvilt för hon var.
0: Nej.
1: Men hinvägen så var hon människa. Och så människa var hon ofullkommen.
0: Ja.
1: Men att hon har hälsat lötena, hon blev gitt i liv i henne, så bär detta ofullkomna människa och på att det är fullkomna människa
0: ja.
1: Och i sin liv, ja. Och i sin morliv. Ja. Och hon har brukt akkurat de här myntorna, ja. Som är en fin mynt och på åkken ägstena.
0: Ja, det är vi bär att ta samma och vi åker i hjärst.
1: Ja. Men mynten räcker ganska bara till dessa förgynsorna här, ja. Men kvar vi vet
0: ja.
1: Är det alltså in teaching och i guddomen.
0: Ja, akkurat.
1: Vi tjockte Jesus Kristus ja. Som blev människa.
0: Ja.
1: Och ta bröts det ju. Hon födde ju barnet och så var
0: ja.
1: Att han skilna kom och i tär förhållande som är pura naturligt. Ja. Men hade här som vi är född in i
0: ja.
1: Alltså ta bor i och kontakt ungen bröta, ungen kan vika till.
0: Och då är det att det uttals här, och nu var det akkurat när det fäckte han. Bäst är vad i tuttning var för god till Kristus. Och just verilagen är tillvärden i dörden och visken av görande. Men än är det här i tryggvistisk gå. Alltså, bäst är vad i tuttning var en fyrir góti og í Kristus.
1: Ja.
0: Så opnar det sig. Fyrir er det, altså, inn og mot hjarta, altså. Og tøyt.
1: Akkurat, ja, ja.
0: Og æsne til som ser og lustar, du er det som personer som satt som du trostar Krist.
1: Ja. Ja. Det er, altså, det er en kjennskap som du tåsar om.
0: Ja.
1: Han är så medelig av strandtryttning och nu har suttit ångte sändningar kvar i böden som är blivit adopterade från Fjärskotten och London och till Danmarska till det som vi suttit an. Gås ett långsulen och i tajmon är efter att komma att känna sitt upphav för att veta hur man själv är. Ja. Och egentligen är det en öle gå mynt upp på åkara.
0: Ja,
1: Stöva och tillstånd, ägstnä. Vi har så avfärdliga större törv att komma att känna åkara upphav. Åkara antal är upphav. Fyra av vi själva kan veta hur vi verkligen är.
0: Akkurat, ja. Det är det läckor.
1: Ja.
0: Det vet är inte långt i halten någon.
1: Nej.
0: Det är färre, ja. Men vet är i Kristus.
1: Ja, han är också väldigt upphäva.
0: Ja, han är upphäva.
1: Och det är alla gruppen jag såg i allra flesta förrån tar jag ser så finna, ofta sina mamma, ja.
0: Ja.
1: Och här vi är en mycket syskjön, alltså en frier kommer i dig och till få en helt annan syn på sig självan. Tror jag nu känner att det är så ett upphäv. Så jag hade faktiskt en fin mynd på åkara.
0: Ja.
1: Törv att känna åkara upphäv.
0: Och tog er hette här, alltså, det är det löser man nu vi är i kvarvet en oj i himmelska verserna. Tog hette här Heseberg verserna i Efsersbön 2 och 4, eller 3 verserna, 2, 4, 6.
1: Ja.
0: Så säger han här med den andra att här är så att här i verset tycker vi muntutningar. Men god som ryker i det myskon, viskon, häver fyra vikla kärlekar sin skuld som han älskar i och om vi röst och upp för Kristus. Han röst och upp för Kristus. Han som färger.
1: Mm-hmm.
0: Och sätt och om vi honom och i nemaska ögonen och Kristus Jesus. Alltså vet vi inte, jag har samma virus som han.
1: Ja.
0: Och det är det. Alltså hvis det inte väger åken upp, så kan det inte vara så.
1: Nej, det är det. Alltså.
0: Ja.
1: Och akkurat det här brövande av Paulus, det kommer sälja fram här och hade Jesus brövnen.
0: Ja.
1: Alltså långslund tror han inte hon efter att fortälja och hur vi verkligen är.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså han vill att vi ska ha kunskap om detta.
0: Akkurat. Ja.
1: Och kvar det som ger vi honom till ut här till kommer från Herren själv honom. Ja. Som kallar han och valde han ut till att bära den där boskapen till honom. Ja.
0: Vi är väl inne i att vi nu är fyra. Det blir vakter av morgon. Ja, vi har några som är. Alltså, jag kan inte släck minnas att jag också inte har en sån här. Det var så vämligt kan man kunna säga.
1: Mm.
0: Alltså, för mig är det. Och det fick mig också om att det var det området är att du har ett världsyn för att du får världsyn det jag mått. Det tillhör jag säga det. Du kan säga att jag bestämmer det inte. Jo, du bestämmer det. Det stod väl att vi är näka som bara tog vårt om, som vaktade det i morgon och tog stod här på ordet eller säga att det är ett eller annat här skamfotlor. Att vara vaktor av två personer alltså. Och jag får också om det nu att jag tar ju i så. Det var det som omtar jag på första år. Jesus sa, av djävlarna. Och så var det vi tog som vi läs just till en djävul som och tar han sig vi gick fram och så kvarvan, va?
1: Mm-hmm.
0: Och så tar jag och men han kom alltid att dra att pröva och det gjorde så väl en livande för mig här alltså. Kvar vet jag till av maten. Bara till det här uttrycket.
1: Mm-hmm.
0: Och så har jag upplevt att vid morgon vaknade jag vid honom. Som är mot lojum.
1: Yeah.
0: som är väveren, som är sandlagen, som är löjven. Och som anken kan komma till färgen vid utan vid honom. Och det blev en sån omätande skickning. Den började innanifrån och ut.
1: Mm.
0: Att han var han som vakt.
1: Ja.
0: Då är han oj med.
1: Ja. Ja. Ja. Jag kom tankar om nu korsen att ja. Nästa första tygna.
0: Ja.
1: Att han är här alltså väl uppfliva sig här fittlings av hela andan.
0: Ja.
1: Så var akkurat här att vakna till ja. Ringa sig kameras.
0: Ja, ja.
1: Det var väldigt.
0: Ja.
1: Men det så var vakna var och inte bara vägen, men det var gott att täcka när gåa löte. Det kunde bara komma till arbets och allt. Och inte alldeles så lattna, ja.
0: Ja.
1: Men ankers vakna så hävda vi tygna akkurat samband vi han till kunskapen.
0: Ja.
1: Det är att jag vet om en inre människa, alltså om en vit i ästna.
0: Ja.
1: Men det är som Paulus omtal som hinna fotla vitsvisse, ja.
0: Ja.
1: Att hata kemisk fyr långs.
0: Nej, nej.
1: På hand av matan, alltså. Och du kanske inte sporadiskt, men det är kvar vid beina vi som dag för sjål, alltså, ta, och så vakna, ja. Och, ja. Jag vet, alltså, jag pjöst inte... Jag pjöst inte det här lukas med att göra när jag kan fyra att få fäter och uttog som har lukat väl bor i mig. Jag vet inte om man kan se det på samma sätt. Jo, faktiskt. Då.
0: Jag minns att jag har en agent som tar ju ung. Och jag hade ju varit efter Nancy och hans David i Håkaren.
1: Ja.
0: Och det var så stortligt att jag spelade vid henne. Och en tog kvar och vi var helt igenkomna. Och är någon dag, alltså. Det är knappt jag så färna synka. Det är rösta namn i himmel i er, det är rösta namn.
1: Mm-hmm.
0: Det är rösta namn i synka er, Jesus. Och så hände det här att ära gentor var rösta här. Som härsta han. Måste synka det här. Man ska stäcka Jesu namn upp till oss.
1: Mm-hmm.
0: Förfänkligt. Och hon säger bara. Alltså. Kvoj, säger hon. Nej, det är väl inte kvoj. Och så sang hon om maten. Ja. Och tar mest tid att det är. Kostar för en mot hjärta.
1: Yeah.
0: Akkurat att det är. Det är inte rätt. Det är sånt till söndagsskalan.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ja. Det var en särliga...
1: Hur gammal hade du varit av oss då?
0: Jag vet inte, 20 år. Ja. Ja. 20 år också. Det är alltid hon var 11 år till en dag.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, en påper.
1: Ja.
0: Och så sagt hon detta här. Vad vill du göra honom? Toi. Hon var hans då och han var henne då. Bor ju igen.
1: Vem då? Att det är akkurat det.
0: Det är akkurat det.
1: Ja. Och jag huggs om att det är som man så säger ägstna. Här i femte kapitlet i Efesus där han säger det är inte en icke drutchen av vinna och i tog spittling. Så säger han nej. Lät att det kan fittla av andanom. Och vad är det som så händer ta? Jo, sier han, så til tala kvart til Anna, vi salmon, låsongon og antallig voisen, og til det som han tar her.
0: Ja, tala til kvart
1: han. Han har kjent han hun gjørst da.
0: Ja, hun gjør det
1: da. Ja, og så synkje og spille for herren og hjertetikkere.
0: Ja.
1: Og takk alt det gode til ferdene for alt i navnet herre og Jesus Krist, så.
0: Ja.
1: Så til gjør vi også, da.
0: Ja.
1: Och tog jag halt är faktiskt själv, man kan gott bruka sig till som skapar ötta och ymmer. Häver inte näga vi händan andan att göra.
0: Ja, det är nettopp det.
1: Och tog blev det i världläggande så att ta och är faktiskt kännande till ötterna. Kvän ska jag så leta till? Ja? Så man ju leta till så här kälterna som bärar häver gaska och kärleika och uppmuntrar en gvissare.
0: Ja.
1: Och så fyllde görst det åker så här att vi visst är en fyra att hashtag var en annan som du nämnde här Eisne, ja? Är vi så för att synt ju spela för kvar nörren och ja, så till tälla kvarsl annan vid salm och låsångarna och andra i voisen. Ja, nu är det månader tog och så att illnöjdast och kältast.
0: Jag trätast.
1: Ja.
0: Fast då jag läser några, jag omsätter det. Vi har det här. Hur ens kommer hjärsta till en hjärsta nevande bådskap. Ja. Det var någon med oss som stod runt den och hackade där i stående och fyrrökade sig till uppgaver och i tillvärdena. Men första av allt någon yngste andra ser väl utgjort en sportbil som han i flera månader hotit när i skoar och i synningar har ett bilsäljare hans. Och detta jag gav han till känna för färgskynden som är en mycket vandra med av det. Och färgen han köpte honom en bil. Men han gör det på en så han tyckte han var stryckvandra. Han ses ner. Sonerna. Mm. Han ville vinna han fyra Jesus. Så. Och så köpte han en bibel, en väldigt vacker bibel. Och han kallade namn av biblerna, sonaren. Och han skrev i honom en check som bilen kostade. Det är inne på biblerna. Och ta Jesus sån, jag var inte allt åt han att vi läste så köttla med han i tryttet där. Och så var Jesus tryggen en sån. Ta så pappen rattar om gravena. Han blev så ettlare att han kvar på honom. Han rumte. Han kom omkring i hjärmat till färg. Fyren han hörde fick bo om att pappa med dejer. Och ta för honom. Och ta en kämre innan kammaren så ser han vuxna. Och ligger här. Och täcker han upp. Och vad händer nu? Och han lyckas som. Nu för nu för han där sin checkren av golvet. Och här ständer han i en hånd. Och datera var tant är inne. Han slår älter och näckvar var färd. Då står han att det är. Det är allt jämt tryck.
1: Akkurat.
0: Ja. Det är allt jämt tryck.
1: Ja. Det är allt. Hej, du känt gav och gott.
0: Ja.
1: Han känt. Vad visste du?
0: Han har haft en dömme om hur en pappa kan vinna sin son. Han råknade själv han vet och att han blev så glad och allt det där. Nej, det var inte det här. Han var bara på uppe vid bilen. Och inte vid biblen alls.
1: Nej.
0: B och B. och det var ojt han grät. Alltså, han nästan stäckade tjattor och grät. Att lärde en färgen och han gav till att nåta sen och pappa. Men här ser han det inte för flest. Så han köpte lite på en tom. Känner du?
1: Nej, helst.
0: Vi vet att det.
1: Ganska inte, nej. Ja. Men jag tycker att det är ofta så att nu lövna tjocken. Kanske ja. Ändå att när vi kommer till sikv.
0: Ja.
1: Att vi vet inte kvart och ligger att han firar i mysk ting. Så vi vet inte vilja kännas vi, ja. Men det är som också har sagt att det är förklädda siktningar, ja.
0: Ja.
1: Och är vi så, eller är människor kommer till sikv så här var det ofta öjliga, stärska fördomar.
0: Ja.
1: Om detta här vid Trunna.
0: Att.
1: Men så kommer löter och löven och kommer människor kvar och ja, kvar törver en blöver och att komma känna näka som är större än det som man är oja. Och ta er färgen till rejar här.
0: Ja.
1: Till att låta komma känna sig nyss.
0: Ja. Inte problem.
1: Inte problem. Han är
0: ju färgen där.
1: Ja.
0: Det här är till fullna galten vårt och värre som bidrar. Jag tror att det här bräckar är tjekkere nå.
1: Mm-hmm.
0: Og hvordan man kan si av et ikke fra oss om sikning av gods. Det er ikke alt vi er å innpakke her etter akkurat tids.
1: Akkurat, så du er helt av i tog, ja.
0: Ja, etter akkurat tids.
1: Helt opp, var det godt.
0: Ja, og så er det her og om hetta nemur hjärtat och ger så väl lät jag ger åren att det är till fullna. Vinnar jag läs åren till för ett hem eller om till ett hem och läs ända om vårdskapen ett enda. Alltså att det är så otroliga gruppande att läsa.
1: Mm.
0: Ja. Det lägger han ut att det är morgon.
1: Oh, yeah.
0: Han är nog slänkare men inte. Han verkligen läser.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Längst sedan du tog detta?
0: Ja, nu längst sedan. Ja. Men ja. Till er så är ni för Facebook. Alltid. Ja.
1: Mm-hmm.
0: 13 till lunchkursen. Och lunch var 2013 och 2015 och 2012. Det var allt var skiv i Ivinka samt vid mig själv. No? Och måndag för ett nästan. När jag blev kärre nu i fälten och då är så mått att jag kan vara inne och så. Det är forskjelligt.
1: Ja, jag minns ju alltid att du är inne.
0: Ja, ja. Men. Det är så underfullt att vara. Alltså bjärka av oss att inte se något annat än detta. Ja. När man är ronkor och bad.
1: Akkurat,
0: ja. Då när man är bad så vill man det, ja. Och så kom det ändå att han tar ett blå värlöjt, ja. Och det är omkant färd framåt. Och så är nu i tändastna och så framväg, så.
1: Ja. Ja, det är jag, ja.
0: Ja. Ja, alltså jag må bara säga det så. Det är så blev jag inspirerad av att läsa och skriva i ett och ett att namn mot er god färg tog över tarva höjra rött mun. Tog i henne er i ett här given personliga. Jag älskar det och signar det avhaltande. Jag är alltid vettar. Jag vill inte hava det till att geva mer hessa låterna av tog tøyne og idé. Jeg støtte røyer at takke meg fire gavene, nøye gav om vøyen, som er av et lov i Kristi Jesu,
1: mm-hmm.
0: Herre tøyne. Takk for Jesu underfulle løtene sammen med vi med. Tøtte rett, sko. Altså, det er bare sånn. Altså.
1: Ja. Ja. Så langt som man ever misferdige tankar om hver ferien og hva han vil okkona. Og det er kundt kjalt som sikkvandig eisenhava. Så er det veldig torsførst at njóta sikningarna som han gjøver.
0: Ja.
1: Men han held ikke pæta sikta.
0: Nei,
1: han vil hava samband vi okkona. Han vil ha samfella vi okkona. Det är akkurat som om Råpe och Orstagärn och Adam, kvar är du?
0: Ja.
1: Eller människa, kvar är du?
0: Ja.
1: Så, och tandlaxeln, han ligger i gott självvånen.
0: Ja.
1: Tog av hans sonsyna. Fyra och en öll som du har sagt. Dessen, ja.
0: Ja.
1: Så det är... Sjövand, vi har en fortsättning som alltid röjner så och splitt och misskillningar i mittlen. Det som han reis mest er til at vi velger å komme og kjenne godt som ferie dere, og her vil jeg komme og kjenne dere selv i håndene. Det er den største høttene mot ønskapene, mot djevelen og selvene. Det er at jeg er, og vi kjenner, vi vet hva det er i håndene. Og at det er dere verdelige identiteter,
0: ja. Och sen var det där framför mig att det hände vi kvart. Det hämtar hår.
1: Mm.
0: og hvis du drømmer og ter om akkurat som kanskje gikk der med det, og så drømmer du at det er noe igjen en hentar og med det tøymer som det var det til. Ja. Og så vakner man, og man skammer seg livet.
1: Mm.
0: Men det er en drømmer, altså.
1: Ja,
0: yeah.
1: Det er akkurat, ja.
0: Og det er fra alt det noen jeg vet. Minnet kommer da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det så øyne måneder, altså. Hvis det er i miskunn gods, ja, du hokser om hese enda personer. Ja. Etter det som hendte det her. Og du salver det av i miskunn gods. Du salver akkurat som fergeren enda personer hvis du er noen miskunn. Det kan man ikke.
1: Ja.
0: Hva han har sagt det til,
1: ja. Ja.
0: Og så?
1: Ja. Men jeg har en av fire haft, jeg kjenner vel disse drømene, men jeg har en av haft en fullkomlig arbeidsdrøm.
0: Ja.
1: Og til å være sammen med en person som har vært, ja, vi må bare si, han har vært øyelig ljøtre mot meg.
0: Ja.
1: Rettelig allmænt, ja. Og jeg følte øyelig overrettvist, det sier jeg ikke. Men under tverd det er så punktet jeg med ordentlig et eller annet, altså.
0: Ja.
1: Men så til en og natten, en tverd tror jeg det er at han nå er til det. Så nu drömmer jag den personen. Men jag drömmer han inte som till lötena. Han gör det här mot mig.
0: Akkurat.
1: Jag drömmer han här framme. Ta Jesus att du kom. Alltså ta i allt detta hållsliga är färs.
0: Ja, det är färs. Ja. Ja. Ja.
1: Och jag blev fullkomliga löster.
0: Ja.
1: Och i en och nu av sin drömmer nu.
0: Ja, det var det.
1: Och så hade personen, alltså ångrade att du på samma matta.
0: Nej,
1: så var det. Så det var väldigt speciellt. Men och hat kvar kvar som hälsan drömmer så. Han kommer ju förhållt nu. Men han kommer från det andra som bor i Jakob.
0: Akkurat, ja.
1: Men så länge som vi är här så är vi är mitten halt och anta kan man säga. Men så vi ofta har citerat från Galaterbrevet om att det är ströj i mitten halt och anta. Men anden sikrar.
0: Ja.
1: Anden sikrar. Holdt ma av ikke.
0: Ja, akkurat.
1: Så en dag er det ute vi holdt noen. Det er ikke mye fylltjokken i avra.
0: Nei.
1: Og han sier bare frem her, i 4.15, at holdt blå kan ikke arve rydde gods. Så, og til her vi vidt er det. Ja.
0: For kanskje det lød ikke arve det sin, og for kanskje det lød ikke.
1: Nei, eisen til her, ja.
0: Ja. Nei, vårt sagt er at det er så omvittet vi har trodd en gang mye i alt. Her var den rette balansen, no?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og omgang til å lete. Lete til å få fri som er av holdt noen. Du vet det ikke vi har holdt noen.
1: Nei.
0: Vi vet det i andre, no?
1: Ja. Det er akkurat det. Altså, hva identitet kjennes vi via?
0: Ja.
1: Kjennes vi bare eller kjenner vi dere selv bare etter de gamle,
0: ja.
1: Fallene og brunnelige.
0: Ja.
1: Hvis det er en fyrer, at vi er kommet inn i en nødvendig føring vi Jesus er ekne løyve,
0: ja.
1: Og andre. Og til her utfattelig verre til dere, for en enkelt av dere. Og jeg kan som så bare hokse om meg selv i hans føringen her. Jeg har ikke løyve til å pynte det på noen annen.
0: Nei, det er bare stil.
1: men kjenner jeg verleggen, sannleggen og just tingene, ja, men så vil det lettere til meg å kjenne noe som, se her, fettelene som ligger fremme i vennene.
0: Ja, jeg husker noe om at jeg omkring å kjenne trollt nå.
1: Sett noe rundt film?
0: Ja. Han säger här från vers 14, till kärleke Kristus är tvingar och.
1: Ja.
0: Vi tar ju den så en dag i fyra öll. Ja, nu är vi inne i här som samma. Så är det öll dig.
1: Mm.
0: Och han dör i fyra öll. För att han som livar skulle inte långt och livar för sig själv. Men för han som dör och upprättar för dig. Så kommer dette vers.
1: Ja.
0: Jeg minnes det jeg først leste, altså. Til verden så har jeg sankeren i øynene, altså. Kan det til, ja? her er det kjenner vi til ångene som holdt noen, og så fer han det. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han jo ikke langt så. Og for om to jeg er i Kristus, han fikk det tøyne om øyne og anje og alt, er han ikke skapninger, et gamle fære, det var nøyt. Og alt dette fra gode som i Kristus er samt i åkken vi ser sjølvan, og gav åkken til andre sottar innere. Tog i Kristus er samt i god heime vi ser sjølvan. Og tilråkna tar vi litt kinder tåra. Og han har jo lagt ned ui åkken år sottar innere videre til å sende på i sted Kristus her. Sånn tar vi være god, og ja, men til vi åkken, vi blir i sted Kristus her, er satt vi god. Vi er han, som kjent ikke sent, kjørte han til sent for i åkken, for jeg vet jo han skulle være rett for så godt. Og sånn er det.
1: Ja, ja akkurat. Ja.
0: Han sa at det er så aktuelt. Tøy er hver er i Kristus, han er i åkken i hjertet.
1: Ja.
0: Han er i åkken. Og vet du i hånden, altså.
1: Ja, ja. Vi husker et av verset langt frem her, kapittel 8, vers 9. Ja. At de kjenner jo nå i Herre og Herre Jesus Krist.
0: Ja.
1: At han fyrt ikke har skuld gjort oss fatakker, ta i han hver ryker. Fyre at tid vi fatakt hans har skuld til hver ryk. Og om vi kunne umynd dere støvna, en pappa, eller en forelder, som får møvlegge til å hjelpe oss innom fatakker bøttene vi
0: ja.
1: Vi tømler sikning og takker til å bøyla til
0: her.
1: Men de skiljer det ikke. Og bør vi å leve til å fatakke livet. Ja. Det er ganske avhuksende for oss. Men dette kan være verleist om oss, da vi ikke sørger dette rydgjødømme som han verlig hever giv i oss. Altså, han som er ryker, altså, han gjør for oss skuld fatakker, för att vi att handla fatakur skulle vara rik och ta oss rik dem här som här sammanhängs då tar det inte trymlet inte pengar och akna då men tar det här som tar hem att skatterna som han omtalar i Lukas 12 va här som möder rust inte äter då alltså vi är som inte kan skälla och till det som överlagande är akara. Alltså han sa så lockande och drejande, kattlande rött, inte vi ska leva i tre rikedömen. Helt enda leva ett össaligt, fattakt liv. Andalig också om man. Du tar väl väl till att vara fattakare ut i trymliga, men rikare ut i andaliga.
0: Ja,
1: det är det. Och det är till att vara rikare, alltså ut i trymliga och rikare andaliga. Allt tar väl till det. Men jag vet inte att det här, vi vet att det, men kunde vi inte, eller du har vi inte att göra bruk av det, så blev vi fattakt om det på en måte alt for større, altså. Så han pjøs ikke være.
0: Jeg minnes han var en av kone, og hun var klaksbygg, hun er veldig vidtja, det er sånn at jeg har vært gift nødre. Jeg var nødre til han og fyrre, vidtja. Og så tar jeg sitte i bilen nå, hvis du, jeg bare løyer bilen, og sitter i flikværen nå. Så kommer han inn, og jeg synes han så veldig forandret. Og hun setter seg til meg. Så sier jeg ved henne, du kan ha stent inn og jeg. Så gjør jeg litt om henne.
1: Mm.
0: Det var tog jeg at nattene som var ferdig, hun tar ikke ved henne vår tid. Døtrene er et arbeid som alltid var ved om nattene. Det ble det med henne inn hos Gjøl. Men han gjør det henne jo ikke. Han ble pura, altså, på neste inn, altså.
1: Mm-hmm.
0: Og så sier vi henne, ja, men, hva var han, altså, han gjør det der, han ikke, nei, men, jeg fikk aldri sjokk, sier han. Så sier vi igjen, men du har jo det som andre kan takke fra der.
1: Ja, akkurat.
0: Og det var utrolig hva dette virket vel.
1: Ja.
0: Heim og det hus, og her ble dungeon inn.
1: Nei,
0: nei, nettopp. Helt ikke. Og jeg helt av så vekkert at bare å slippe være til han som kunne sitte og åka ned her.
1: Mm.
0: Og regne å få glemt dette her. Det var livet steg, altså.
1: Men det er, altså,
0: ja.
1: Det er forstått akkurat at det er at
0: jeg
1: synes ikke at det er større.
0: Ja.
1: Kjølt har ut at det er litt latila.
0: Ja. Ja, ja. Det heter vel hovalet.
1: Ja.
0: Artig hoval.
1: Ja.
0: Jeg størte fyrt sløtene, men det var ikke større fyr. Da kom jeg inn etter at det.
1: Ja.
0: Ja, bare.
1: Ja.
0: Så det er tid, ja. Ja, ja. Så ble det så godt.
1: Han sa nærværet er alltid kvillant, ja.
0: Ja, ja.
1: Så det er alltid avslappende, det er samme i hånden.
0: Ja, alltid avslappende.
1: Ja.
0: Ja, hun kan det ikke.
1: Det er det.
0: Det kan han ikke være. Ja. Det är så värst när jag säger att det är bra att vi har öppnat bröven för mig och ett bröv. Det är så att han kan bra.
1: Ja, passar.
0: Ja.
1: Det är sida samma.
0: Det var enkelt att tala i. Så var det till matisbröven.
1: Mm -hmm.
0: Ja. Det var det.
1: Ja.
0: Det är ju sån här tungt där om alltså, ett litet tvåst.
1: Ja, ja.
0: Följt det mörda.
1: Jag vill säga för mig att jag var först efter språv.
0: Ja. Ja,
1: ja. Till att öjlan jag går upp. Men så satt ni, kanske inte så öjlan jag var sedan helt. Så var det där jag satt några inbrav som man säljer mat då.
0: Ja, säljer mat.
1: Det säger också om medeljan jag. Bär ju om tog ju även läka.
0: Otroligt.
1: Ja. Men kanske du blir den här bönen med Jakob Paul?
0: Ja, tack för det. Tack för det, Daniel. Tack för det, Anja. Tack för det som är utanför er som har sin er så värsten och är som värst. Takk for det som mulig er feil alt for dette. Og gav feil siktene, jeg sier det. Jeg sier år som vi tar både frem her og gjør deg til freds og fyre. De som høyre. Og takk for her at du er så nærlig. Det kan aldri takkes nok for det til han. Så har vi lett åkere høymen av sitt hjerte. Vi tok som åkere kjønnafellar. Vi tok som åkere bøten og bøten og bøten og kjønn mer lenger på bøten. Og hva det er godt her i at jeg kom til togjen og opplever hvordan du tikk det av dem her. Og da gikk jeg et røy i togjen. Det må jeg takke til fire her, og prøve seg over til vi alle det av. Og Jesu navn, amen.
1: Amen. Så hesen parten av hjertemål kunne enda, og vi får takke for Jokken. Og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker alle ovenen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesen ferre. Pastar av hjertemål som har vært takk som finner av YouTube, om du leter under Ikto Sjønvarsp. Her som pastoren, han kommer eisen over lagt til her, og han kommer eisen over senter av tjei kristelig kringvarsp. Så en annen fyr, tusen takk for Jesu fyr.

domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus

Metael, şey. Şey. Tristlet, Klingorsp. Mit Heunast.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

0: som var mer alvorligt ta Jesus tog sig vena. Och så säger han igen, så säger han forskjelligt vena, och så och till sist tar han så säger, jag var inte Messias kommer, han som kallas Kristus. Och tar han kommer så ska han fortälla oss allt som vi har gjort. Men han säger igen att det är det. Han så talar vi. Och Jesus är här ikväll. Och till tog som höjrar. Han är här och han vill tala vi till. Ta lätt kvinnan vattenkrokna stanta. Och det är det som jag har tagit så mycket vi har hittat. Att kvinnan lätt vattenkrokna stanta. Hon var kommit ut för jag fyllade av vattnet. Men nu så tar jag nej finns det livande vattnet. Det som var oförgångsligt. Och vi ser så lätt hon vattenkrokna stanta efter. Hon glömde allt om det. Hon lät allt jag ser stanna här. Toi, hon är finchen in och hon rann in i bojen. Och så säger vi igen, det som ösne vid och ger kära. Kom ju suche man. Kom ju suche man som sagt mig allt. Man hann inte vara Kristus. Jo, sannolikt. Han är Kristus. Han är Kristus. Jag kan säga att han tog i vojta. Jag har upplevt den där mannen. Han är Kristus. Och jag råknar med att de flesta in här kan se amen till det. Att han är Kristus.
1: Och så är det så att jag ska synge en sang nu. Och det är en gammal sanger som heter Dalsens kvita lilja. Och Jesus är tan viner gåe som alltid våren mer. Det är så näkve viner som är runt som man kan häva. Men det är ången viner som Jesus. Det är ången som kan skapa ett så gott vinerband som mittlen Jesus och te och Jesus och med. Jesus han är, ja han är bara det bästa. Jag vet inte om det kan säga anmäntliga, men jag håller det här på. Han är här i sorgerna, han är här i nejerna, han är här i sjukerna, han är allastan när.

0: Ja, god kvöld hit. Jeg gleder meg til at vi her sammen med Tykon, det alt og vi. Jeg alltid glad for at kom her inn til Elim i Søldafire og kan døyla godsår. Og det så rævlig, det så stor og fremmodkjær rettår at jeg slipper å gjøre det her. Og jeg husker nå da vi var hørt og beis, eller sang og moster vi. Da begynte jeg Och att, att Jesus är han vinner gubbe som alltid varit med här. Och det är så fantastiskt att kunna leva i tog vissa som tar djävor. Fantastiskt, ja. Jag får ta sig om Josef i kväll. Och det är alltså Josef, fosterpappan till Jesus. Pappappan till Jesus. Jag har väldigt sent ojus ner i natten och det är januari månad så att det kanske passar bättre till december månad, men det är en som vi kan lära av här sen halvt är och jag hade vi kunde hitta ett sen här fallt Arne för vi är så ska det bli. Fär tack för det att du sent och kon Jesus som är den bästa vinnare som vi kunde få. Fär det be om herre att Tutt år ska vara grått i kväll, för jag är i by om att vi tar mån till fram er, att jag fär fram vi, och tar mån att det är från här. Så by om att jag ska komma in och göra görst och färger, och bröjta och kom färger. För jag vill att jag och kunna ödla tunna händer, Herre. I Jesu namn, Amen. Jag också, i samband vi, Josef, som jag har huggit efter i december månad, Så huxar jag om det här att jag har inte hört något om Josef. Faktiskt hört öra lite om han. Och tar jag runt i huxar så hade jag inte att jag har hört något tal om Josef. Jag minns mig inte att jag läste något särskilt om han. Och en här bok till Max Lucado som var One Incredible Moment. Här lyser Max Lucado Josef här han omvända sig att han fyrir djöknun ta Jesus blev föddur. Och här Max Kadlöksen teker och djöknun att han också är möjlighet till er det var inte så lätt när det råknade vi att föra vera. Det här skulle ta i Guds sonor kom till gärar. Vad det hette? Var det sonor det skulle vara och som fjöss någon? Och avverst det kunde föra läsa till han. Hvis det er god til det. Men også det er som jeg skulle si, også når jeg snakker på Holmaster om at det er kvinnerne som er i Bibelen som vi kunne lære oss og møte eller nekve av. Og så vil det liksom også når jeg sier på en av veien at jeg skal ikke takke nekke borster fra Mario. Nå får jeg tos om Josef, men det betyr ikke til at det som Maria gjør det, og den rollen som Maria er i, og jeg sånn, det er faktisk høvesløyklodren. Och i Bibeln som man ser i tredje tossa om dig så är det Maria som är huvudslagklåten och inte Josef. Så det ska vara sagt bara på den här vägen. Nå, vi känner väl Josef. Jag råkade vid att vi är syndroman. Vi vet om han att han är märren till Maria. Han är fosterpappen till Jesus. Han var ur Galilea, ur byn av Nazaret. Och han har släkt över ur Betlehem. Han var sonor Jakobs, jag var inte lite vid att hemma till att jag minns det. Och så sänder han Josef, sonor David, men till och med som tar fem andra sänder attor och tog det, det gör det röst ofta. Och i Bibeln är att han var efterkommer ett David. Och så vidare till att han var tempelmäver, att han arbetade som hantverkare. Och så kanske man var inte så jävla nekvat sig. Josef är nämnt ur nekra fjärnare i Bibeln. Han är nämnt ur 13 fjärnare i Bibeln. Som vi ser har talt rätt. Och vi läser om han i Matteus och i Lukas. Vi får läsa några verser här. Så till Matteus. Vi läser om han från Matteus kapitel 8, vers 16. Till Matteus kapitel 2, vers 22. Och i Lukas... från kapitel 8, vers 26 till kapitel 2, vers 2, 3. Och han är inte nämnt i Markus eller Johannes. åttan så är att han var lustor så läsnar som det sänder i Johannes 6 42 och tar sött då är hette inte Jesus soner Josef. Känner vi inte fäger och mor hans herra? Hvordan kan han ta sig att er kommer ner av himlen och så vidare? Ja. Herr Josef är bara nämnt och liksom i förbo i farsen. Liksom bara i att lysa ånder. Josef är inte nämnt i brövnen. Och han är, ta i han är omtalaver, så är han inte omtalaver av er i centrum. Han är inte i fokus. Det kan inte. Men kunde vi så lära näka av Josef? Kunde lära näka av löven och honom. Vi har alltid det här, här är så näkt som vi kunde lära av hur han var, hans karakterer, värmatte eller huggborer. Hur han var, hans drive. Vi skulle hitta ett då. Hur stort han var från när jag utger till en handling. Hur stort han var från en bovon till en ger. Och gus är snäck och i livet som vi vänner till för att sådja oss när är vi kunde säga att det var en god firmen till åkken. Men vi skulle hitta i vad Bibeln säger så hittar vi i Matteus kapitel 8. Och vi skulle läsa synder här. Nu, Matteus skriver i evangeliet till jötarna. Så kapitel 8 så läser vi om attartalen om Josef. Och det var liksom för att visa jötarna att Jesus kämmer av Davids akt. Och det var hei öllastaran tuttning och tog var det att Matteus teket av vi. Vers 16 säger att Jakob åt Josef, man Mario och av henne var Jesus fötter, han som kallades Kristus. Och vi läser från vers 18. Vi föring Jesus Krist gick så till Maria, mor hans är av Tjoloa vid Josef. Men Arne teg kom samman röntes hon att vara vid baden vid höll i andan. Men vi tar att Josef med över henne var rättvisor och ville inte göra henne till skammer för allmänningen att lade han löjnerliga att skiljas från henne. Medan han nu huxar om detta vuxte angel herran sig för honom i dröjme. Nu, det är dröjmor nummer 8. Det är den första dröjmeren som Josef är. Sen läser vi det, och han säger, Josef, son av Davids, öktast icke att täcka till tun Maria och konotunna, tog tä som oj henne i gite är av höjla i andan. Hon ska öja son, och tu ska kalla navn hansara Jesus, tog han ska frälsa folksut från synden torra. Allt detta hände, för att det skulle gänga ut som tala er av herran och vi profeten som säger, måtten ska vara vid baden och öja son, och navn hansara ska vara kalla Immanuel, som är utlagt god vid åkken. Då när Josef vaknade upp i sjövne, gjorde han som angel herran sig och alla honom, och han tog konen sina, men han hällde sig inte till henne, för hon hade åt son sin, och han kallade namn hans herre Jesus. Och så läser vi vidare i kapitel 2, att Jesus han var fötter och i Betlehem, medan Herodes var konkur, och vi känner väl sövna om att så kommer vismänner, att lojta efter konche jötarna. Och då kommer till Herodes och Herodes center så att och då kommer så till huset och så på vattnet och tillbå och gå på gavor. Och vismännen får så en dröm om att han inte skulle färra till Herodes men att han skulle färra hemåt. Och så får Josef dröm nummer 2. Vet jag, i vers 13. Då tar våra färgner av steg, vuxte angel herran sig och i drejme för Josef och säger, röjste, täck battne och mår test vid här, flytta till Egyptaland och ver här, äntligen är sigit här till. Då ger Rautus för att löjta efter battnen att dräpa det. Ta röjstes han, tog battne och mår test vis här om nocterna och föra steg till Egyptalands. Och så vidare vi till att Rautus för så runt och löjta här och fann näkt bön och dräpt dig som var 2 år och minne. Men så lyssnar det här. 3 drömmor, vers 19. Men tar i rådus vad dig ur vuxte angel herran sig och i dröjme för Josef i Egyptaland och säger röjste, täck batne och mår test vid här och fär till Israels land. Då tar er dig ur som låg batnen efter löven. Ta röstes han, täck batne och mår test vid här och kom till Israels land. Nu, vi läser här om en man. Hvis vi så fär ut djöknen, kvärt är det som vi läser om den mannen? Vi läser om att Jesus Mävren var rattvåser. Vi läser om att han är omhoxen. Att det är Mävor som lortar i efter. Att det är Mävor som tåker mot raven. Som tåker mot boven. Han var djärvor. Och han var lojen. Och han drar i ett. Fantastiskt med ord. Ja? Går inte känna sådana man. Det är släckligt för så galt. Men det säger om karaktären till honom. Hur ser han vär? Det säger inte bara hur han vär, men kvärt han vär. Och vi ser här att Josef är en stor löjklod och kvär Jesus var född. Han födde i Betlehem. Och vi för att skriften skulle gänga ut. Josef är en stor löjklod i att Jesus för till Egyptaland. För att skriften skulle gänga ut. Han är en stor löjklod i att Jesus skulle så byggva i Nazaret och bli kallad Nazareare. För skriften skulle gänga ut. Och jag husker mig till här att Josef han är omgant i huvudrollerna. Det är Maria. Men det märker inte att det som Josef gjorde inte har stor tydning. Så också jag. Hvis vi tänker det till åkken. Hvis du tänker det till tyn. Hur är det vi tynar roll? Hur är tyn roll? Hur är tyn uppgava? Hur är tydning är mycket är stor? Och jag tror att jag tar det svär att tyn... Du har så stor en tydning för i Herran och i Herrans tjänst alltså, det som du gärst. Du vet här var det finnas ett felagskall. Jag sa en parstav en reklam mot en film Journey to Bethlehem om Maria och Josef. Och här säger Maria så är det en gång så säger hon Joseph, I am not the only one who was chosen for this. Jag är inte den enaste som blev vald till hetta. God har inte bara valt medlet i er. Han har valt åkken. Också om åkken eller tyckon som samkommer här. Att vi har så nekvar imiska roller. Men det är så realist, det är så tydliga mycket. Att allt vi görs, att det är som to gest. Som kanske inte är en hövdslöjklotor. Jag vet inte hur det är det är. Men det som tog helt vid en högslagklod, jag var ju som till att stanna här uppe. Det är det inte. Det är all hinn tingsna, han var så stor en tuttning och mogerast. Och det är så viktigt att jag att vi också om det som vi skulle göra. Jag minns att vi byggt då Nebo, jag var ju som jag har förtalt det för jag har förtalt ångstans för det, men det har vi byggt då Nebo nu för också Nekvon och Arnsjöjane. Så jag är inte stor en löjklod och tog. Öla, Luttland faktiskt. Jag gjorde faktiskt inte skönhet lite. Men så ena för när så skulle jag färda, ska vara hjälpa till. Och så tänkte jag, nu ska jag färda. Och jag smäck på det sån öde Donald i mannen som då är väl alltså. Man färdas inte så och kört det, vad ska jag göra här? Så också jag, vad ska jag färda? Halte mig till omkring som då ordentligt väl. Och så kan jag lägga som bara stola tog personen. Så tänkte jag, får jag en släff, så kom jag här. Och halte vank var här. Så tänkte jag, vad ska jag få inte? Jag kröjde bara på i halv vank. Och så får vi till gångt. I minnes så liksom får vi till arbetet i betäckten. Och halter är ofärdliga raskor. Det har jag inte också om. Inte finns liksom att tog i gångt. Och han får i gångt att arbeta dit. Upp att betäckten, nyra att betäckten, upp att betäckten, nyra att betäckten. Och jag höll någon av honom och liksom röntade jag djävulen allt som han skulle göra. Och jag minns att jag checkade en löta till att skicka mer än en tog att vara. Så säger vi igen, jag säger, vad ska jag lugga för henne runt? Så var jag runt och jag bara, jag inte rysta. Jag orskar inte att jag vill göra vin. Och jag minns att jag för in i en sån skor här. Här var kaffe och kaka. Jag minns att jag fick en stor stitcher av brunare kaka och kaffe som var så grotstärsk. Och så lejer mig ner av bantjena och löta. Så måste jag bara lite. Så det är inte en huvudroll, men det är det hela strävet visst att ha några mindre roller. Och det kröts att ägna på omkring som häver huvudrollen här. Men det är det som vi kommunicerar oss nu. Og jeg husker, til at vi stoler omkring som gjør akkurat bytter de opp og gjør de så jævlig meg bedre. Og det øsne, det øsne en så ommetallig tøtning av mye rolle. Jeg husker om meg at jeg kunne oppvaksen og gjør seg rankommende. Og det at jeg ikke at henne Jesus tror jeg at jeg har sett som jeg var tikkun kjørsta. Det jeg har sett det. Og nekla tar jeg meg som ikke det vi må. Og til det som han sier, ja, men hæsen elsker Jesus, ja, men jeg vil være som deg. Og til øyne en rolle som vi ødel hever, som så ommetallige tøtninger med ikke. Vi er kattler jeg, vi er noen fredagskattler, og det nøyet vi tar, vi tog noen gaven. Det nøyet vi tar, vi tog noen, tog noen personlighet, vi tog noen nettverket, vi tog noen nøye gaven. Og sammen så har vi et samlet kattel. Og så spør jeg, hva sier du? Sier du ja? Sier du ja til ikke å være fokus som Josef, men at gjøre en oppgave. Josef sier ja. Og det en rikva av oppgaven at gjøre oss i samkomne her, og sånne fyrrøyga møter, være sundagsskola lærere, spela og synkja, være vidtil strøyming, oppvart på ljøv og ljøs, varselista og gjøre drekka, som tid over til, og i den grad. Og det gjøre folk komme. Tills vi har det talaren. Det kommer mycket där. För jag får en dräcka man. Och det är så omättaliga tydningar mycket. Och jag tycker att vi må också om våra uppgaver som ett felaktskattel. Och säga till att jag säger ja. Ösna till dessa uppgavarna. Det är det som gör höllterna höjla. Då, vi kan lade oss till Lukas. Att han var Matteus. Lukas, han tossar faktiskt inte om Josef förrän det skulle tossa, förrän det skulle täljas till mantal. Vi kommer faktiskt till Jolamagelier, men och inte vi har vissa att det gamla testamentet, då han skriver primärt till höttningarna. Det är alltså allt det här som götarna skulle ta vid, att det här är själva viktigt för Lukas och för höttningarna, men det är för att visa att Jesus han frälser bär götar och höttningar. Det är något som det som Lukas, utgangsstöj till Lukas. Och vi läser i kapitel 2. Det är att hejfärre från Galilea, Nazaret, Judea, till Betlehem. Och så läser vi de grupperna. Vi får inte läsa sådana näckfärg. Och vi tar om hiraner. Lukas han nämner inte vismännar. Och så kommer vi till att åtta det att han har Jesu föring så färdigt in i en temple. Här där möter Simeon och Anna. Og vi leser om at teibæge Josef og Maria gjør alt det som loven sier at de skulle gjøre. Jeg husker også om her, også, vi teg som er, som jeg har tikkene av å være for meg, at man gjør det som loven sier, at man gjør det som Bibelen sier, og i loven om. Og det vurser så etter, og i loven om kjøpøtten og kjøtøymen. Vi leser i vers 23, kapitel 2. Ta et hei, Josef og Maria, nå hørte du først alt etter lovherrens, før de atter til Galilea til bo i Nazaret. Og foreldre hans her, vers 41, foreldre hans her, før du først år til Jerusalem, til om påskehøgtøyene. Det er altså, først år, så før du hei som familie til Jerusalem. Vi husker om at det trofaste, som også som jeg var til å vise, atter og atter, at han var til å gjøre det. Vi leser om til Jesus ved tempelen som 12 år gammel. Helst 12 og fer. 12 og fer var han her til vi leser om han. Og så hører vi ikke mer om Josef. Men om sonen til Josef, stendur at badne vaks og var størst, og fullt av vysdomme og nøye gods var iver honom. Vers 2 alt trus, men Jesus tåg til vysdomme og ande og inte tja gode og menneskjon. Og vers 1 alt trus, Og han, Jesus, så får han heim vid heimon og kom til Nazaret og vær heimon lujen. Hatt det som stender om sonen til Josef. Og jeg har rønt av lyset, det er vært ikke rævlig nekv. Katolska kyrkjan gjør det i år 2020, så det at det året skulle de være hitje etter hva de kunne lære av Josef. Og så var det två sånne setninger som jeg har bitt med, eller som jeg fengt i husen her, det var the silent of St. Joseph, at han var stittler. Og så hitt som var en rolle, eller en titel som var givet noen, og en sekund øyder, the guardian of the redeemer. The guardian of the redeemer. Det var nesten som sort Star Wars slitt. Og jeg har liksom liv og jeg har sett ikke noen. Og først kunne jeg ikke prate her, verje endurløs her hans, kanskje. Eller verje frelser hans. Hadde han vært han som Josef kunne gjøre. Hadde han vært han rollen som Josef fikk. Jeg husker om han er søver som jeg vet jeg har tidligere før. Om Moses og mamma hans herre. Vi kjenner så vel søvnene om Moses og ære Moses-bøk. Ta at bøttene og som skulle drepes, at dronjebøttene skulle drepes. Og vi kjenner søvnene skal gjøres, tror jeg kommer noen annen. Men her mamman og pappen ikke kunne krekke hva han gjør. Og det kørte han, lette han ned i en liten båt, kan man si. Og det kørte han ut og gjør til noen. Og liksom han ble sendt til resten. Og jeg mente meg at hjertet ikke tar imot å være knust, da jeg så han fjerde om han etter ånden. Og Miriam, store systeren til Moses, for at han nå er, og ser at han fjerde imot i tempelen til døtteren til Faro. Og han ser at døtteren til Faro kommer ut, og ser disse kroppene som fleit her. Og hun teker han opp, og hun teker dronjen opp. Jeg kjenner ganske så vel disse søvnene. Og hun teker dronjen og helter han opp og ser dette luttla badne og lukker som forelsker seg uen hun. Og så brukte vi nok sånn, jeg har jo kjørtla tøytla etter her. Jeg har jo kjørtla tøytla ved mamma. Og ser en jette som hun ikke var i dag er sister Moses. Og hun sier skal jeg fære etter omkron som kan passe et virke? Og dette fære sier ja. Og hun fære etter mamma søgne, mammene tja Moses, og hun kommer her, og døtte fara, djever, teker badne som hun nu øyer. Og hun sier vi mammene tja Moses, vil du teke han, og vil du æle han opp fyr med? Og sier, ja, det vil jeg gjerne. Og hun fører sted av henne, og fikk penger fyr det, eller fikk løn fyr det, og han alltid hendte ned dronjen opp. Og kom så atter vi gjennom. Og tid, jeg husker jo om at god øsnes teker sin son. Og på en eller annen måte, nå tås jeg som Josef, men jeg skal ikke glemme Marie Jusen her, men tås jeg som Josef nå. Og han fer til Josef, og han sier honom, du kjer vi til denne dronjen. Vil du passe på han? Vil du lære han det som han har brukt for å lære han? Vil du äla han upp för mig? Josef säger, ja. Det vill jag göra. Josef, märken till Mario. Han som god gav avbördena för att passa på sin öjnaste son. Och Josef var det att Maria sätter sitt anligt. Och samma vid Josef, Josef så gördes Kristus med av oss. Så gott dömer på. Gås vi skulle vara oss som män och som pappar. Gås vi skulle vara som föräldrar och märke. Och gås vi skulle vara som ett rollmodell kan man säga. Gås vi kunde, och det är vi öll. Det är inte bara det som är föräldrar. Men vi är öll läkare som annars skjuter upp till och i miskonsituationen. Om det är en hövdsrolla som en mamma eller pappa eller en annan roll så är spurningen att säga du ja till det. Och vi har ett felagskall till det här. Josef, Jesus han var fullkommen men han var upplärd av Josef. Han var upplärd i Egypten och i affärerna och i Betlehem och i Nazaret till Arpojes. Vi såg såg en man som Josef att han lägger sina trobolagar framför Gud och bojar efter svärre. Han säger ja. Säg till ja. Hur ser vi till någon ja? Josef, jag vet inte om han gör det, men jag menar mig att Josef lärde Jesus att skriva. Han upplärde han, uppallde han och tog som rätt värld. Och Gud brukte han. Och han vill bruka åkon hvis vi säger ja. Jesus, han lärde av Josef att arbeta hårt. Och han lärde att hålla lögner. Jesus, han var lojen till vi sina föräldrar. Då Jesus lärde att vara arbetarfotlor. Och han lärde att vara arbetshämmor. Lärde att hålla reglar. Lärde att vara en gavur mävur. Jag vill med mig att Jesus, han är väldigt inte som pappa. Och han är väldigt inte som mamma. Jesus, han var målrätt av det, så jag vet. Men han var ämjukor också. Han var arbetarfotlor, men omvuxen. Och han var en tjänare. Och han var en lojare. Kan jag säga just det? Jag hade till så rädda större avvärskan av vad vi är. Och som tar i tär trutsar sunk också. Så huxar jag också. Kanske att jag ser det från kronören också. Kanske onkel är vurscht hur man går till det. Jag vet onkel är vurscht mer till när jag tycker. Men låt oss hålla oss till det här och blir vi att göra det här. Han sa onkel att göra det här. Att det var just. Jesus lärde han att vara, Josef lärde Jesus att vara mildan. Han lärde Jesus att vara lutnan. Och han lärde Jesus att göra vilja färgsjöns. Vi läser i Isaias 3, jag tror tjej. Att han var ytla vid färgen och han bärde stittlar. Han lät inte upp munnen som lampe och över löttaste av det drypet som säger och tegör till att röjde han. Han lät inte upp munnen. Och så också jag, vi är ödl. Vi är ödl läromorstare. Vi är ödl firmyntor. Vi är ödl lärare. Och en sån ökjön. Spårningen är bara om vi vill göra det. Josef han var stittlor. Men vi vet att han är, vi vet om 8 år som han säger. Jag vet inte att läsa, jag har alltid bara rätt. Vi vet faktiskt bara om 8 år som Josef höll sig och säger. Och det var att jag spurt då. Hur ska jag alldeles ner sonaren kärdar och ta? Så säger han Jesus. Det som säger han var det han säger. Vad säger han? Ja, han säger Jesus. Det är vi David. Och så läser vi att året var hållt och tog bostad med någon. Fotlan av nöje och sannlöka. Och vi såg dörd hans ära. Dörd som henne och i ögonborna sonren hejer från färgersyn. I hans kapitel 8. Han är sonren Josef. Han framgör att det tycker vi är att släppa att göra det här. Jag har alltid det så tydligt mycket av ett hux om att det här kvart för roll och hever to. Kvart för roll och hava vid finch. Kanske också här, Josef fick Jesus i hånderna och Gud säger vill to lära min son. Och kvart är du finch? Kvart är du finch? Och jag huxar om att i Matteus kapitel 28 här där Jesus ger oss något på från vers 18. Då står Jesus fram, talar till honom och säger: Mer är givet allt valt av himmel och jord. Färre tog ut och ger öll folkastöd lärsvänner. Döpe tar till navnet färgens, sonarens och höll i antans. Och lärde tar att halt allt och ge har bojt ikon. Och jag är vi tyckon alla det är lycka till enda togärinare. Och jag också tid, Hætti það sem gótt, tós við tekum það sem er tryggvann, að gótt hefur títja en bóskap tann sonen som han gav för 2000 år sedan. Och så teker han en bådskap, en frälse bådskap, och han teker tann bådskapen och han gever han till okkom. Han gever han till tvin. Och han säger, vill du bära hända en bådskapen vi är? Vill du det? Och det är det som vi tar av Finch. Jag håller det här, att det är så viktigt att vi Att vi halda fast vid det här. Vi sjunger under sanchen Kristus frälser till folnar. Underverk han ger ut det här. Vån han vånläsen vöjter och ger syrkjön görst och glä. Och så är det inbjörningen till som ångar sanna glädje för han drala oj ut det här. Men kom till han minst att Kristus ögna till folnar frälser kan. Och här är den här bådskapen som vi alla har finnit som här var tidigt med Jesus. Och det är en så omedeliga dyra ting som vi har finnit som vi kunde bära vågar, som vi kunde geva öron. Och det är den rollen som vi har finnit. Och är det en huvudsroll det vet inte, det är som andra parten som har det. Men det är viktigt att du gör din part och jag gör min part. Vi kunde färre ut och vi kunde bia. Vi kunde geva. Min bön är att vi är att vi tackar hata till oss och vi säger att ja, jag vill. Och vi kunde tåsa om den bästa vinen som vi kunde finna. Jesus som är den bästa vinen som är. Och vi vet att Herren vill signa oss och han vill bruka oss och vi tog uppgavet som vi kunde göra. Herren signa sitt år. Amen.
1: Ja. Det är en sanger som blev yster i 1936. Och han blev tuttor 421 och så igen. 1 januari. Jo, han var näst tuttjändan i sanger som hade rannsäkat med en. Läge är faktiskt från upprona följtje i Chinyanya i Afrika. Men det känner väl vad läge. Det var inte. Och han handlar om det här att en bön till god, hur ofta bia vi det till god, alltså, ranshäka med god. Du känner mig, du kyler mig, du känner allt i min liv. Ranshäka mig, fyll mig vid det här.

0: Já, það verður ekki nekk tíð saman mér. Það sem er verið að vera svo gott er að ég held að þetta verið öðlega grótt og tvíðlitt. Tutningin er við sinni hér að lúttaka og í tvíð sem þú er saman við . Sista sundag tar vi här fru i vittnesbord. Och tar vi en unge mävor uppe här och säger således att frälsan, hur skulle den vara i hjärtan? Han helt över ontaligt. Och han tog själv att säga när han var frälst. Och så kan man huxa. Vårst du inte när du har frälst dig? Ja, han säger att han malbär sig såläs. Det var inte såläs som vanligt. Såläs in i en kammare och så räppta. Att man har en andakt. Kvart huxa vid om frälsarna? Gosse ser hon ut? Gosse följs dem? Är de fyra kanta? Är hon lätt? Eller är hon tung? Att gänga och slöjpa runt på? Jag har ju också matat så jag säger att det. Att det är ganska ringt att också om akkurat som näkv ung folk och det är att vi är strujast. Vi är passa in. Vi är vara en pastor av hesen hömnen som är där. Och hur gör det här? Det är ganska tog att vi lägger för stora bilar av dig. Jag minns varför jag hittade Levi och Dava. Han spurgade alltid hur så gånger vi frälsen. Det var det som la honom först fyra. Det var inte om näka om fiskaroj och om näka annan. Nej, hur så gånger vi frälsen. Hvis vi hukser om kærløkene, hvordan ser kærløkene ut? Er han ljøsereier? Eller er han hjerteformer? Og hvordan vårt du, om du er elsket eller elsket vår? Er du en lot i kærløkene? Jeg vet alt, at ta i to var giden i mevoløyve, ta var kærleggen her. Ta i to komst vi hese av er, så var en mamma her, og et fyr heia. Ta til. Kærleggen tid, som Jens var inne i av, hvis du ikke lovteker i kærleggene, så blir han fjærere og fjærere fra deg. Men hvis du gjever og teker med deg, så fytler han mer og mer og i lovdekker. Jeg husker ofte om den bortstilte sonen, papen, det stender om her, har åttet tvær skiner. Og han unge, papen har pura sikkert, alle tøyene hokse om han unge, til han er vært mer trikker og i tøy eldre. Han er vite av tøy, at han eldre, han får nok føre til å gjøre. Det verre vi hino. Han skal nok røyne at brøyne hotten i avsår enn det. Og han er ikke vi en etta. Og han er be i fyren. Og så kommer det her, og sånne sier, kommer det som mot. Og det som han var bensjen fyre, det hendte. Men det, jeg husker meg så leis, det sendte ikke så leis, men jeg husker meg så leis, hverskvalt, hver morgen, hver dag med det, er han ferdig ut til Porsche. Hukt ut i horisonten. Vi vevn om at søtja sånn. Og til så kjem dævren. Og en dag ser han han. Og jeg råkner vidt, og hvis han var i tofflån, så stannet at tofflån er etter. Han fra sted, han renner ut. Kvøy, tog han er vel elsket. Og til det viktigste, til hetta, øya vid øyn, som stender ut vid porstry og hyggor. Og takka vid lovdu i hans herra løyve. Og hans herra bøtmo. Hans herra kærlaka. Og øya vid frelsna. Og hvis jeg ikke vil øya frelsna, så gav det hit. Fa fætter i henne. Hvordan hun ser ut, hvordan hun føles. Fa fætter i henne. Det er det viktigste. Takk for en fantastisk løte. Skulle ha enda løte. Gjør god. Takk for dette møtet. Takk for det. At vi får lov at oppleve det. At vi kunne bli sammen med det her. Og gjør noen år, og gjør noen sang. Vi har mynt av. At du god møgn, og du frelser møgn. Sikna du åkken som samkommer. Og legg to av treet. Og nå vi bygger på en nødvendig vik, vil jeg bygge deg om at dette skal være vikene sammen med deg. Vi tøyner hånden, det er alt. Amen.
1: Så vil jeg vil takke for i kveld, og at Herre skal sikne øyne kvelden.
2: Vi har sendt en tale ved Jens Christian Olsen, og evne var Josef ur Nazaret. Opptøkken var gjort i januar 2024 og i LM og i Søldafire. Og det var Riktus som er steg for opptøkkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Riktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av riktus.fo.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151 2 333 2 Takk for stolen.

0: Fyrtjönda flokk, 18 sommerferna, så är det ett mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.
1: Detta är Tjej, Kristlet Kringvarsby.

Han hadde Habergsang så flemmant teimer tiktost, og etter sangren av utgaven til MC Restorff, Solmar og Sanger i Nujum Buna. Det Salatiel Cleaver Kirk som hever Irstande her sangren, det Victor Reinsen som tuttan. Faktisk så det særlig at det fjorda verset, som ikke var vi i hans utgaven som hever inspirerer meg, så jag var så läsnig och fotla viss och gav mig hin andans stärska rödd som talar så om Jesus att fri för salen mött. Nu är hin gamla söva som ett sin främmand vär en vittna grundfast sannan vi anta Guds och i mer. Och att av medelja väl sagt och uttryckt som alla sanker vi hela tidigare heter som er vittnesbord om en som hever langslen etter oss ned, kjenner dreanene til Jesus, og så fær henne her frien og gledene, og fotler vissene som hele anden gjøver. Og til det, nå sykta Mikta, så tar seg en kvitsånne og hele anden, og til det, og det det så vitt fælt evne, om man kan si det så løsne, at det et evne, det ikke et evne, det en verleid, mer enn noe som helst annet. Og det akkurat det her som måneden vi hele andre noen, som at det her verset uttrykt, at nå den gamle søvann, altså henne som vi da har så ofte henne, som jeg sier her, som et sinn fremmed vær, en vittne, grunn for sannan, vi andre gods og mer. Og det så sannelig en øyelig tøtning av meg søya av hele andan. Det det her som vittnesporen som anden djever okken og hjertet. Det her at vi bøttengods, som Rombrauer 8 sier, at så mange som vera leit av andre gods, sier jo bøttengods. Tid finner jo ikke trældomsanda, så tid atter skulle øttast, nei, tid finke anta sonarattarens, eller vi kunne sagt badnarattarens, og i honon råpa vid, Abba, fæger, og til mestras bæra, Babba, eller Pappa. Og så hette her, sista som vi sagt, vers 16, at anten sjølvor vittnar, vi anta okkara, at vi ero bøtten gods. Og tog det bare så avgjørende måneder som hele anden gjør fire åkken. Det akkurat det her, og den hans her vittnesbord og hjertet åkere, så vi faktisk prysgiven til at røyene har alt her oppe i høttene, og minnes til, og avholdende terspå repetere nærmest. Jeg minns fra realskolen av at jeg var i ånda i danskene, Malleren, hun skulle bare terspast. Tella nok så vel fyrir ikke mer terspa. Jeg kunne terspa og minnes at jeg skulle bruke det. Og så var det vekkert. Skilt ikke en pinn av det. Og så løs hei etter faktisk eisen i åren ved frelsene. Og jeg just unga løte jo i at kjalt med vi måne vite hei bi Jesus kom inn mot hjärsta. Ja, men så var han bønnen sværa. Det var bare at jeg var så opplustet enda. Så på slansjon da bare var i høtten av meg. Skilt jo fæta i åndsje. Men da hele anden kom og blåste lov i det som var kommet i hjertet av meg. Ja, men så var det helt annet. Da kjente jeg veldig til at anden selv vittner vi andre okkere at vi bøttengods. Og det hever så helt og medelig større antydning. Og verleisen jo tann at det anden som gjør livande. Hold det ikke lenger gangen, sier Jesus. Det så her vidt vet du, ja. Men han sier her at det finner jo ikke trældomsanda. Så det atter skulle øttast. Nei, det finner anda sånne rettet hans. Og andre selv vittner. Vi andre okkara. Det så akkurat det her. Vidt her og i heimen noen enn. Og så langt som vi i heimen noen enn, så vi i likam noen enn, og i holden noen, og i likam på tammatene. Og det kanskje sint ringt at skilje midtelen, tog at holden ikke bare likam, men til knytt av likam noen eisene. Holden tar i bøyblant tosser om holden, så kan det bare være at det er tosser om okker likam,
Men som allar oftast så är det trots att om det natur som följer vi likhamnen. Här är det så att vi drejas i mitten, anta och håll. Det är något som Galater bra fortäller också nästan. Ja, vi släpper inte göra som vi vill att vi att anten gärna som har hållit någon och hållit emot andanna. Det är att det känner vi. Det är som tycker man känner sig här, drejanerna i mitten. Men meningen är att vi ska leva i andan och vara ledd av andan. Och tar vi gärna det så är ötten tråka och borster. Och som jag nämnt på senast och flera från här, att ande, hela anden i oss, det är ju Jesus själv i oss görst. Det som är lösningen till oss, det är att lära han, hela anden i oss, Jesus i oss, släppa att fortälla oss. Att vittna för oss. Ja, du är ett badengods. Det är i ordan allt. Och härifrån livet vi lov oss. Vi såg inte ens när Paulus där han skriver till Timoteus. Jag läser att det är första versen här i öron Timoteus är bra. Och första kapitlet från första versen. Ja, här säger Paulus. Paulus vi vilja Guds apostel Krist Jesus till att kunna lyfta om livet i Kristi Jesus. Till Timoteus älskar jag badenmöjt. Och där han säger att det är så var han inte kjötlig pappjansare, men andaliga så var han pappjansare. Han är lätt antrygg. Till Timoteus älskar jag badenmöjt. Nöje, miskun, frier från gode färger och Kristi Jesus är herre åkare. Och så säger han, är tacke gode som är ens och förfedrar möjner tärne och i gåar samvetska till utan ohalt minnest är till och i bönor möjnen natt och det fotler av troan efter att sutja till ta och i minnest tar tyne fyra att jag kan vara filter vid glädje. Så säger han vad här att tog är era mynter om trunna som utar er och som först bove i Lois ommetøyne och i evnike mauertøyne, trygg som icke er best eite, er viser i att hon bor i tervi. Och här kan vara värsta stäcka vi eisner det här. Att han är mentor om trunna som är i Timoteus och så säger han som först bove i Lois ommetøyne och i evnike mauertøyne. Jag vill säga till att det heter antaliga löjven och tryggven som är av lösla knutt i akvaren öron. Att det är både vujare. Man kan säga att det är gite vujare från ommarna till mammarna och från mammarna och ganska möjliga berg i mammarna och ommarna att det är i Timoteus. Och sätten är James och Paulus in i bojlad i ästna. Det är akkurat det jag nämnde där. Sista morgon om att er vi hela andan som älte tunker en så älte som sättes av kvart ett herra. Och det är en älte som bor i och som bränner i och som tryggva och som gäver och om ägstna livande år att tala. Livgävande år att tala. Som att skapa liv i tajm som höjre och täcker motor. Faktiskt lika mycket kvart är som talar. Att vad människa det är som talar detta året, som vittnar detta året. Det är inte det som sådär ser tuttning. Men till året som vi prätika, det är hela andans året. Det som vi bor fram vid hela andans eldig och kraft. Det är ju våldsamt, men det är bara lönta mal ut och er till att det gäver liv och vujare. Vi åren som Jesus säger i Johannes Sejtjan här i Husprästa Bönsynne. Att jag blir inte bäst för Jesus, och det menar vi lärsvännerna, men ägstna för tajmon som vi åren tarra komma till tryck av mig. Det är till väldigt det. Så detta året som vi prädika, som vi boa, vi kunna proklamera om Jesus Kristus, att han är båt för syndrockare och för syndrockare alls hemsens. Detta här året är livande. Och skapar liv i en av kvarion som tänker om återresten åren om Jesus Kristus. Han sipar till ägstning här där han säger om att man ska trunna som först bo i ommarna och så i mammarna.
Og som han viser i Esten Bøyr og i Timotheus, til han ikke ivige tjån og om til han. Og tog sier han, tog minne er til å, at du kveikir atter til nøye gav og gods som uter vi avlegging handa mine. Tog god gav okkon ikkje anta motløses, men anta kraftar, kærleika og siprøys. Og siprøys tilverer eisne av enskål omsettla til et sunt sinne. Etla kjølkontroll eisne, ja. Så god gav ikke anta motløses, men anta kraftar, kærleika og siprøys. Det som for mer liker uisne her, at om jeg kjenner motløse, en anta motløse ui mer, ja, men så veit jeg, hetter ikkje heila i anden. Hetter også anna som årekva med. Toi har vi rymla latt vi, hvis jeg sier helt latt vi, at venda meg fra hans motløsning. Toi, det kommer ikkje fra gode. Det gjør det omgant du. Så du som trust av Jesus Kristus, men kanskje kjente plavajan av motløse, viste bare fra der. Toi, det kommer ikkje fra gos anden. Andegods, han gjør akkurat det her, som Paulus sier, han gjør anda av kraft, av kærleika, og at vi har et sånt sinne. Det er det som kommer fra hele andan. Og det er jo midtelen annet, det er snakk annet som kommer eisen fra hele andan. Men her er jo hele tydningen med til ting fyrir okkur. Og leien her, som vi ganger fram, vi vet jo til her, vi vet ikke verandre her, för där det är Lucas som där är klippt av en klippekost någon där tickar för kvant för första kvant kvant med nåt kvant tuma kvant där och är minst öla väl som blä och jag är väl vid Uisborg där i sommarferie bär jag var 15 och jag var 16 år där så var liv i Askoland så får vi Uisborg och vi är till Aja till vår Ajan och ombord Uisborg. Ikke alle togene, men jeg var. Så minst det vi sylte ut fra Hirschals, og vi landet faktisk først kvalt, så landet vi for utdatter, og fikk en 1000 kasser, og så landet vi teire. Og så minst det hver affær vi var litt nere å få kassene opp av land og sånt, så for det mest nå fikk jeg en drekkermån, og ta hver klokka nærskast alt til midtenått. Og så minnes det, jeg ser kalenderene som hinker her, som man skulle skrive av. Så står det kanskje akkurat visdomsår 18-4. Men jeg minnes øyla vel, jeg vet ikke hvor jeg akkurat fester i sinne kommer, at jeg skrev det av 1. september 1941. Og så kvalitet etter. Og så flere kvalitetrekk at jeg skrev av her. Det ble til 2. september, 3. september, i 41, ja. Og så hadde jeg tatt gonger alle samlet tøyene. Men hva vet du hva? Himmelen, avleggen, vi trunnet av Jesus Kristus, kommet inn i mitt hjerte, og i hjerte av hver som tror. Og tøy bliver, liv er noe helt annet. Jeg vet for meg, jeg er aller helst, vet du, følsom som jeg har, kunne kjent en måtløse bare vi hukser om at så står parstra løvende færen. Det kunne gått. Men her bor en inn i Øymer som sier noe helt annet. Han sier det beste ligger for fremman. Og det er vånen, og det er livende vånen, at han er, hun blir livende til at han er innan Øymer og forteller meg det. Og dette her er det som hever vi Guds ande å gjøre. Paulus leier Øyland dent og at det var her og kraften ligger, det vi andre gods. Og han kommer inn på at det her, vi månen og andre gods, og så akkurat viderskil og fornufta. Det ikke det at det som såles er sett til søyes, men det hever akkurat viderskil hever bruk for at bli fyllt av gods andre. Så det bare herfra at sannleggen er. Og han sier her i 4. Korint, kapitel 2, og fra vers 1, så sier han, vi teg her i Korint, at ta og jeg ta kom til tikkere brøver, kom ikke som mester i tale eller visdomme, ta jeg kun gjør det tikkene
vittnesbord Guds. Tog jeg sett meg fire ønske at vita mittlom tikkara utan Jesus Kristus og han krossfestan. Og jeg var tjatikon og i veikleika ætta og miklare bivan. Tala moin og prætika moin var ikkje vi iver talande visdomsåren. Hva var han så? Jo, han sier, men prekva av anda og kraft. Fyre at trygg tikkara skulle ikkje vera grunda av menneska visdomme, men av kraftgods. Det er monra, det er så øyde monra. Det er bare kraftgods som gjev okkon heile andan i brøst. Og han er vittnesbord som fyller vi her. Og det visste Paulus. Han visste det til fullnær. Var det nækker som visste det, så var det han. Så han er rønt hin veien. Etter de gamle sottmålene. Etter de gamle fyrtretene. Så han var jo føtter under lovene. Loven var galtende til Paulus var føtter. Og han levde så et lov til fullnær etter lovene. Ja. Så han helt at det var det som skulle til fyre at han kunne takne skulde. Og så kjenner vi søvnene her, tar han som ble møtt av Jesus og ved til Damaskus. Her som han atler, han utfordret, men til mennesker til visdom, til vite som han heier, så atler han å stekke og fåre mennesken ui at trikva Jesus, og skapte rasle og øtta og i middel av alt trikvande. Vi er forfylt av dem og setter dem i fangsel, og velvitende at mange av dem blir drypen for sånne trikv. Han visste alt det der. Og han kallte en stor parst av sin liv ut fra mann av visdommen, menneske av visdommen. Og tog visste han det fullt ut at det kan ikke brukes til nækket at det kommer til trunna gjøre. Og tog sier han det til at talen var prekve av andre kraft for at triktikker skulle ikke være grunnt av menneske av visdom, men av kraftgods. Og så sier han, vi her, at visdom taler vi to, mittlen henne fullkomne, men visdom vi ikke av hesten heime. Ei helder av herren og hesten heime, heimen vi vet ikke, nei, vi taler visdom Guds hin lønta, som dulder vær, og som god framman undan fra evion tøyen, hei atle okkon, altså okkon menneskjon til dult. Henda visdom her, ønsken av herren og hesten heime kjent, du kjente der han, hadde det her ikke krossfest herre dårdarene. Og så sier han her, vi tala som skriver det som ikke eie hever seg, og ikke øyre hørst, og som ikke kommet opp og hjertet nækers menneske. Det som god hever gjørst heimen til reier som elsker han. Og vi tar ofte lente til å huske av jeg hadde vært ta heim i himmelen. Men Paulus sier her, men okkon hever god åpenbæra til vi andasøynum. Anden rannsaker jo alt, eisne dybde gods. Det som man faktisk sier her, det at vi koblet jo på god vi andanum. At vi heller anden bor i okkar andas, så vi ui honom. Og han spyr, hva menneska veit, hva det menneskan bor, utan ande menneskans som ui tui Såleis veit heldur ønsken hvert ui gode bor utan andre gods. Men høy så hva han sier. Men vi tar ikke finne andre hemsens, men andan ui fra gode, kvui, jo fire at vi skulle vita hvert okkon givet av gode. Og det var akkurat det som Jesus sier vi lærer seg når Arna får. Om talsmann, om hele andan, at han skal teka av mer og kongjera tikkun. Tog hever etter så, og meddeler oss rundt utning. Altså han sier, vi tar ikke finnes andan hemsens, men andan og fra gode, fire at vi skal vite hva at okkon givet av gode. Sjølvan, det det å meddeler her godt, at vi har mennesker som har lært okkon opp og utrunne, at han vil gjøre, og det som god bruker reisene. Han brukar människor, han tar samma sättning av människa och hela andan om, till att bära bådskapen vi gör. Och tog hävda så står han tyttning till han.
Men det som vi prædiker og taler, det må være ut fra Guds ande. Som jeg har sagt av, det er bare han som gjør oss liv. Og ta ui han så kommet inn ui okken. Så begynner han innan ui okken å lære okken. Det har vi i den grad selv opplevet. Og opplevet en eisen enn han der i det. Og det er det som atlet det som lurer etter mer. På den måten så ble du forstått eisene selvforsynende. Selv om det en glede av det samme vi gjør rundt sikkvande mennesker. Og njøte fellesskapen. Og njøte det som kommer frem ved bådskapet og vi nøyegaven annars. Ja. Men det som han faktisk sier dere ned eisene til at vi får, som Jesus har sagt, vi får innan ui okken kunngjørst vi hele andan til som god verlig atler okken. Johannes sier det samme, jeg har nevnt det før, at tid har salving, og som hun lærer til hun til satt. Han sier faktisk til at det er salvingen, hun lærer okken alt. Hun er den som gjør okken til som vi har bruk for det. Og så sier han, vi er her, at her, enda vi snar, men det finns andan du är från gode, för jag vill veta kvart och ni ger är gode, så säger han, det talar vi ett eisen om, inte vi åren i människaliga visdomlärare, men vi åren och i andan lärare, tar vi tuja hit andaliga, vi andaliga om åren. Men ett naturliga människa tek inte vi tuja som andan gods hör till, det är honom dörskaper och han kan inte känna det, tuja vi är dömt andaliga. Vi är en naturlig människa och har en ära dimension i oss för att vi kommer till tryggva Jesus. Och det är en naturlig människa. Det förtänker jag till er. Det skiljer inte till er som andra lärare. Men en andalig dömer om allt själv över en andra omgång till kvar och känt sin i herran så han skulle kunna lasta han. Men vi tar sinne Kristus. Och det är det. Det är det här livet som Jesus kom för att bära för att ge oss för att först och främst att vinna honom vi som fullgörda värsta Golgata och så för att djäva honom och som han djävar det av vi som åre och vi som anta. Så jag säger bara tack Jesus. Amen. Vi tvärra att höra en som heter Andreas Vennemå och han synker tätt till ditt hjärta.

uttalte Andreas Vennemå tett til ditt hjerte. Denne sangen ser jeg vel til det som jeg nevnte Arjen. Og det bare en hentning som kom tankene av meg som jeg elsker å nevne Arjen vidt for å spille den neste sangen. Og det var for nå nok snakket noen år siden, 20 år eller mer, jeg vet ikke akkurat, så var vi tatt møter i evangeliet som var sånne kveld til. Og jeg legger merke til at en med i samkomne, han heier noen sånne kveld av det, heier han en mann visser, og en tilkomne mann, altså, det var bare tilkomne. Han sa så tingter ut, han var så tingter, og jeg minnes ikke om jeg tar seg via når han tar eller ikke. Men så kom han kjatter, så sa han kjatter. Så tjekk han tog, så neste ferie så han, ta han fullkomne brøtter. Ta hei han, finn ikke hette her inn i hjertet som vi har tås om. Finn ikke Jesus, heilig andan inn i hjertet. Og det var en veldig sikna løte. Og det ble for en sånn stedfesting for meg, det som jeg nevnte om heilig andan, at han kommer inn i jokken og lærer jokken. Tui at ett värde är att han strålar i andra helt öron. Men allt det som han så tåsar i, det var så djupt andalig prat som han om övligt har kunnat studera själv. Men han är finns det givet. Och här är det akkurat det. Och här är Mäveren, han är i aktivare tjänast i det. Och sen är det ju näckvar. Kvart är månaden. Det är tänkte Mäveren som inte fick fäder ut det ganska i evangelius nu, men så ganska folk är det. Och här checkt upp för honom. Kvart är månaden. Jo, det är det här andas livet som flyter in. Mitt färra är att höra en sankatsrätt är en fyra parsten där kom det enda. Och till samman Hanne och Krista som syns att chatter finner jag sanna fri.

0: tar til Kristi og sammen han har Lokberg, vi sender noen tjatt her, finner jeg sannan fri, en så deilig sanger. Det han eisen i travet, han bådskapen som rønnjabirer fram. Men vi som så som fyrre parsteren av sendingsene, vi veien kom der enda. Og vi færer til sendene parsteren av sendingsene. Og sendene parsteren til Gjerstamal. Gjerstamal til som sagt en sending som vi tikk opp tja Iktus og Seltafire. Og som parsteren har vi sendt her eisen. Men Arendtia, så må jeg en affær bare. Kan ikke la det være, vet du. Jeg takker alle tekken som stoler seg. Tusen, tusen takk for det jeg stod, takk for forbønner, og alt endelig å ha bia for dere. Og ikke minst takk eisen for at han fortsatt jeg stod. Og åttan tekken, så ja, så var ikke det ikke just det. Så en eller annen affær, vi standa sammen og i hese versen. Herren, signe ene kvann. Han sier sikning kviler i dere, og han sier til det, og til det som bådskapen herfra handler om, at Guds sikning hun atle ødlån mennesken. Hjertens tusen takk til som stod av seg. Og så kommer så hjertemål. Hei, hei tid, så det atter her vi en ungdom parste av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tigger opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøa, Paul Ferre og jeg selver, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til henta pasten av Gjerstamål. Og jeg får spørre, Paul, hva du hånden ligger av Gjerstamål i dag?
1: Det er at det er Johannes Heitjan. Så er det han bygger, altså. Han bygger for Jakob. Og som i åren, altså, jeg skulle komme til trygg, og så han nevner det.
0: Ja.
1: Att det som vi gör några skulle komma till trygg. Att det skulle vara ute.
0: Mm.
1: Det är roligt med jag syntar. Ett annat kan jag gå. Och med grannan. Och i samband vid det här. Han sa att det händas då. Och sen. Hon kan få skönt det händas nu. Kjallt om man visste att han gick fram emot det alltså.
0: Akkurat,
1: ja. Det är rent sagt om övrigt känner jag om människan att det är vita att det bor mer och så färre ofta tankarna har hållit hela vägen och det klarar inte att fungera och ges ner som ligger för framarna.
0: Nej, akkurat.
1: Ja.
0: Men som han hej älskar synar så älskar han det lyckas lända
1: ständer. Ja, det ständer det.
0: Ja.
1: Ja. Så här ständer så är det en ägg och alltså. Han som han hej älskar lyckas lända han så ska han lyckas lända han. Och ösnet är att Taj och Jota så. Så var det samma vettarmen han. Jag minns att Axel Skalde säger innanför när om att jag toft och att det var så ohorsamt jag gjort att skulle vilja känna vitt om det finns det brevbrödet.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Och, men det gjorde jag. Har en inte näka på sig ord. Han skulle ju fått för att sitt verka. Kjallt om det var väldigt tungt det. Och så om
0: ja.
1: Och så säger han till att lycka väl och det som du ger dig kött, känner du? Det han säger väl. Han säger inte långt vi är när ute i gärnorna eller havarna. Känner du inte det?
0: Jag har alltid gjort det med att sålt det till Borsen.
1: Ja, med att sålt det till
0: Borsen. Ja.
1: Det som det ger det kött. Och så också hinner att det var det som skulle till högt och innan som han han behövde tacka sig det åt igen. Hej, jo. Pengarna under hånden.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är allt det här är en ganska särliga Johannes som ger så näck bort ur tog samskiften och så var det mittlen Jesus och lärsvännerna.
1: Ja,
0: och det är också om att det som du säger att han gjorde oss vara vidla första brevbrottningarna.
1: Ja.
0: Så råkade inte vi att vi hade bjöd om vi, hvis vi visste.
1: Nej.
0: Men han hade akkurat det stora ute att han, ja. Han vet allt. Da.
1: Ja, han vet allt. Ja.
0: Men vi är så hjärtligt välkomna och lycka väl.
1: Ja, det är ontre alltså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det är ontre så allt. Så sa vi väl igen i Ais när Jesus bygger.
0: Mm-hmm.
1: Han säger att jag bygger spärs för Jesus, men östen för tajmen som vi gör om torre. Kom att trycka han med. Att det skulle vara ojt som tog färger. Är slå i mer och är ju inte här. Att östen det skulle vara ojt i åkken. Fyra höjmren ska allt trycka att du har sänt mig. Johannes säger sånt. 21.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Att det är så störst att vi tar var tar först vi att skilja.
1: Ja.
0: Gå så väldigt där det. Ja. Alltså människans relationer som ja man kan säga kan tjuna band det är mest innerliga och intima.
1: Ja.
0: Men så snackar vi alla relationer. Bönne tar växa fråkon.
1: Mm-hmm.
0: Och så är arbetsplatsen kollegor och så vidare. Ja. Så huxar jag att det man kanske finns här partnerer till att göra förrättningar samma via. Och allt det här skiljer vi dåliga väl som sådär.
1: Ja.
0: Men här tar sig Jesus inte bara om att komma och ha vanliga fällskap vid åkerna. Og for så vidt tålokkene, men han sier at vi slett just eit
1: yeah.
0: vi feiren og han.
1: Yeah.
0: Og det er jo noe helt annet.
1: Nettopp.
0: Og det er akkurat ikke da vi sitter her og tåser at mennesker skulle få komme og kjenne henten her verdelige enleggene i hånden, og vi i hånden.
1: Ja, det er han sier at de alle skulle være oit. Som to färger är det mer och är det ut här.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja. Och det är alltså det är så det är ja, alltså man kan faktiskt inte skilja det som så där,
1: nej. Nej, inte på en lös.
0: Men det som är kanske större än att skilja det är att få lov till att erfara det. Och uppleva att det är verkliga sådär som Jesus tossar om oss att inte ner och ser och så senaste samrunden, han hever vi lärsvännerna och så kommer han till bönen och man har att hela. Till att och han är vid mitteln här eisen, jag vet kanske nämnt av korsen, jag syns inte eisen om att han säger i kapitel 15 att det är vintre.

0: Jeg kan ikke vite. Jeg vet at alle var hjemmetøytning, altså, for hånden, ikke sant?
1: For hånden, ja.
0: For hånden, da. Ja.
1: Ja.
0: Så, så at det var løy at det er sånn jeg som for hånden, det var så stor en tøytning. Så vet jeg løy hvis jeg ikke vet. Og min tøytning for hånden, altså. Mm, ja. For spesielt, altså.
1: Ja.
0: Han drev meg så tatt til sitt hjerte som er omgatt i av og vær. Og tanken sier jo er han og kærer. Og hva gammel mer i himmelen og ned, tog jeg gleder meg kanskje med folk som løster og større ned for. Og jeg som er vennleiser og alt dette her, som følte vi tog, ja.
1: Ja.
0: Så hette jeg til ene kalt alt ondtefullt som, som vil drive frem her og og som var jo sånn en rækker øl av vel, altså taimene. Det er han åpenberet her. Akkurat som det stender brøven, altså han får åpenberingert kunnskap av han.
1: Mm.
0: For jeg skiljer ja. Vevnene, og vi vil kalle det vi. Hvordan røyker det dårlig arver han ser her, midten det jeg øl av. Og hvordan jeg møter det av kraften ser her, som også jeg kan virke, som har vurs til Kristus, og det er han røstet opp fra dem deg. Sätter jag vid höger och söja, så inne jag vid himlen.
1: Mm-hmm.
0: Men här är det vid honom.
1: Yeah.
0: Vi tar sätt och inne man ska in. Yeah. Vid honom alltså. Det är ju åkara. Och åkara stöva.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Ja. Och här är åkara tillstånd.
1: Mm-hmm.
0: Och jag är så lika av någon som han är och lever och i. Och här gör sitt löjt vid åkara.
1: Och tillstånd, han kan ju bröjtas, men stövan, hon bröjtas.
0: Nej, hon bröjtas. Nej, hon bröjtas. Det är det så om ett AHA-värst alltså.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det är nästan det här vi att känna han.
0: Ja.
1: Nu nämnde du att det är att, ja. Att för hon är att lycka kära.
0: Ja, alltså.
1: Men ja. Det blir också om er samkla vi mestiga nu av Facebook till oss. Det var inte några danskar som skriver ett eller annat och og her kom øyland ekva vimerskingar fyru i motor, og det var innanfyr fyrt andalega. Og her var øyland ekva øyland, man kan sija arroganta meiningar om hos tvattlet alt det her er og så gjør, ja. Men ta hoks jeg allikevel at det her som Jesus sier vi kvinnerne her vi Sikarsbrunna, han ber han om att få dräcka och hon ber Gustav Bertil att du som är göte blir med samerska kvinn om det här dräcka och göta kommer inte samma samvärjare. Så att det här som Jesus svärar henne, hej du känt gavgods. Och visste du för han är som säger att ge mig att dräcka. Så hej du blir han. Och han är givet här livande vattna. Och jag också bara säger, ja men hans människan, de känner inte han. De känner inte så gavna. Så det vet ikke bedre, ja. Men akkurat oppgaven som tryggvann til ødel, altså, det er at ombå han så løs en menneske kommer og kjenner han. Og her har vi også øyne nekket om dette her, at han kommet for å djeve. Han krever ikke av oss. Han bare djever, ja. Og verdens faktisk han at han satser bare på det som han selv gjør dere.
0: Mm.
1: Han satser ikke på det som vi selv fyrstidler dere, at han krever av dere. Ja. Og det er så lengt. Og man fyrer alt det menneskenslige.
0: Ja.
1: Så vi sier, som naturlig er, nei, ikke for ikke. Altså, hva skal jeg si? Du måtte gjøre det for kjent han til å få han, ikke?
0: Nei, nei, slett ikke.
1: Men her er han ikke.
0: Nei.
1: Og så er det her, som du, akkurat sier 20 og 21, da jeg sier her, dyra bare årene her, at jeg blir ikke bært for Jesus.
0: Nei.
1: Men eisene for taimon, som vi åren tarra,
0: ja.
1: Kommer til trygg av meg.
0: Ja.
1: Og det er så akkurat det som er, altså hvis det ikke var hent, hette var tidlig på urbønene,
0: ja.
1: Så rakk frelsen ikke lakken.
0: Nei.

0: Så rakk boskapen om Jesus ikke til okkom. Men tog bedre. Man må bare si at takk og lov, så sier han hese i årene her, at han bier eisene for okkom som er kommet til seg ved årene fra time som er det. Han har vært undan okkom, at han vei helt atter, til hese løtene til Jesus sier det til er.
1: Og eisene til her verset som men god som røyker er miskunn, det er og det er snarvest noen som du nevner, ja. Men god som røyker er miskunn, hever for det mykla kærlige syns skuld, som han elsker jo om vi røyster dem opp vi Kristus er, og setter dem vi hånden og i nymmelsk høymen, og i Kristi Jesus.
0: Det er, men god som røyker er miskunn. Ja. Det var för mikla kärleika sin skuld som han älskar. Det är så.
1: Ja.
0: Det är så överfyllt av kärleika.
1: Ja. Det är så.
0: Ja.
1: Ja. Så här Peter kom fram för mig som skriver i en och i en och i skåan av Kristus i tog. Anten till minner av uppgavar nu. Tryggven är nog mycket viskande skruv. Vinna av ett ordgods människa tog. Ongen kan framløye gøsk og rå, avspekla søgna, så lengt vidt børst nå. Hovalet er at Herren, det sier. Altså, det er noe som vites, og i trygg på nå, suttja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og meira vi kommer å kjenne.
1: Ja, ja.
0: Meira, altså, ut av til en veldig god jokkona.
1: Og så er det beste er vårt rytning om øynene for det gode i Kristus. Det er best er vårt rytning om øynene for det gode i Kristus. At det er svære løsje av tilhørende og i dørtene, visken og av hjørene. Altså, det er man i tilhørende i dørtene kan skå han i tryggva. Så just han verlåg en her og tøyene tjåk.
0: Ja.
1: At være som han ville ha vært med å være.
0: Akkurat, ja.
1: Og at det er også og jeg tøyde ikke mye til om det må bli gammel. Og så var jeg og at du innrattet det, altså at du leter han innrattet det etter tog som det er hans rattland, hans kjølver.
0: Ja.
1: Så sa at det er en stantant, det er bare hosene noe man har det her.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er akkurat det her, og altså, vi vita jo utfra årene og kunne forsovet eisen i hoksakken til til at alt det skapte kommet til
1: ja.
0: Vi hånden.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det er til en affær, og det er masse samtidig om her, ikke verre, ja, altså skapte.
1: Ja.
0: Så det kommet til, og det må være kommet angstes fra. Og så tar vi så kommer vi fram til skaperen selv, som vil åpenbære mellom mennesker som mennesker, så er det at han fører ja. Himmelen sjølvan
1: ja.
0: Inn, eller å si at det er vi, inn i tøyene.
1: Ja, akkurat.
0: Inn til åkkerne.
1: Ja.
0: Og det er jo også om de tre årene, det er godt og vel til her kanskje, som Jesus var utenneste årene han leie og døye.
1: Nettopp.
0: Så brukte han så av medelene hva tøy om at bruke vanlig menneskelig vidskifter til å forklare til åkjønnelige og til avgjøret, til himmelske.
1: Ja,
0: og det har vi så talsmannen hele andan til at legere til her i stedet for, ja.
1: Nettopp. Men under det som har høyt noen at Jesus byr, ja. Så leser vi at det byr ikke bare for Jesus. Måsten for Taimond som vi årene tar å komme til å trykke med, at de skulle være åkt som to feirer til mer irriter, at Øystein de skulle være åkt i åkken for at Høymeren skal trykke at du har sendt meg til Jan Seidjan, 21. Og Og til så løyer vi oss en her av vita tøtningen av hvor man er. Men hvis det ikke dere som ble kjenne mest, så la oss kjenne jeg med. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Akkurat som jeg kjenner han. Så gir jeg 80 i hånden. Så du kan si at er 80 i hånden også om hva det er som gir han til det som han er. Oj, hjärtat och in. Alltså hade han inte om på han och gjort något. Alltså det är något så helt underfullt. Alltså, akkurat som han blev av gode färger och son. Ja?
0: Mm-hmm.
1: Han sa, ja, vi har fötter in här. Jag och Maria. Ja? Så kom det gott. Alltså ett lärare och ett lärare och i hesen alltså. Färgen och himlen sa honom, värt han som talianten som kom över henne. Och så blev han vi baden vi honom.
0: Ja. Ja.
1: Att det är alltså så otroliga. Det gamla sättet är alltid obegripligt. Det körde dig. Det blev obegripligt, men... Men det är lika väl i trunde giv i åkon allt som är värdlöjt.
0: Ja, jag vet att onkel nämnt terminterna.
1: Ja.
0: Men tar vi så också om Maria så var det inte att tillvilt för hon var. Men hinvägen så var hon människa och som människa var hon ofullkommen.
1: Ja.
0: Men att hon har hälsa lötena hon blev gitt i liv i henne. Så bär detta ofullkomna människa och på det fullkomna människa.
1: Ja.
0: Och i sin liv, ja. Och i sin morliv, ja. Och jag har brukt akkurat de här myntorna. Ja. Som är en fin mynt och på akkurat ägstna.
1: Ja, det är vi bär att det samma och vi akkurat görs.
0: Ja. Ja.
1: Men
0: mynten räcker kanske bara till dessa förgynsorna här. Ja. Men kvar vi vet...
1: Ja.
0: Är det alltså in teaching och i guddomen.
1: Ja, akkurat.
0: Vi tjockte Jesus Kristus ja. Som blev människa.
1: Ja.
0: Och ta bröts det ju. Hon födde ju barn och så var att han skilna kom och i tär förhållande som är pura naturligt då. Ja. Men hade här som vi är född in och ja. Alltså ta bor och jag kontakten ungen bröta, ungen kan vika till.
1: Och då är det att det uttalas här, och nu var det akkurat när effekten har.
0: Mm.
1: Bäst är vad tröttning var för god till Kristus. Och just värdelagen är tillvärden i dörden visken av görande. Men än är det här i tryggestisk år. Alltså, bäst är vad tröttning var en fyrir góti og í Kristus.
0: Ja.
1: Så opna það sig.
0: Mm-hmm.
1: Fyrir ég er, altså, inn og mútt hjarta, altså. Og tótt.
0: Ja, ja.
1: Og æsni til som ser og lustar, þú ert það som personer som satt som du trúst að Krist.
0: Ja. Ja, ja. Det, altså, det er en kjennskaper som du tossar om.
1: Ja, ja.
0: Han är så medel av strandtrytning och nu sitter jag inte sändningar kvar i Böden som är blivit adopterade från Fjärskotten och London och till Danmark, till det som vi sitter.
1: Ja.
0: Gåse långsillen och tajmon är efter att komma känna sitt upphav för att veta hur man själv är. Ja. Och egentligen är det en öle gå mynt upp på åkara.
1: Ja. Ja, ja.
0: Støve og tilstand, eisne. Vi har så avfærdelig større tørv å komme og kjenne okker opphav.
1: Ja.
0: Okker antallige opphav.
1: Akkurat.
0: Fyre av vi selv kan vite hva vi virkelig er.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Det er det lykker.
0: Ja.
1: Du vet, det er ikke langt å holde noen.
0: Nei.
1: Det er færre, ja. Men vi er i Kristus,
0: ja. Ja, han är också väldigt upphäva.
1: Ja, han är upphäva.
0: Och det är väl gruppande att sucha. I allra flesta förrån tar jag ser så finna. Ofta sina mamma, ja.
1: Ja.
0: og her vi eisen nødt sysken, altså hvordan en frier kommer i ved deg, og til å få en helt annen syne på seg selv. Tror jeg nå kjenner det så oppe her, va? Så jeg hadde faktisk en fin mynd på akkurat. Tør å kjenne akkurat oppe her.
1: Og tog dette her, altså, det det løser meg noe vi har, hver vi er noe, hans imenske versene. Mhm. Du hette hese bare versene i Efesbjørn 2 og 4, eller hese 3 versene, 2, 4, 6. Ja. Så sier han her med den andre at her er så hette her verset ikke vi muntutninger, men god som ryker i det miskån, hever fire vikla kærløkker som skuld, som han elsker i åkken vi i, røste åkken opp i Kristus, han røste åkken opp i Kristus, han som fære.
0: Mm-hmm.
1: Og sette åkken vi hånden, og gjennom hjemme av skøymen og Kristus Jesus. Altså, vet du, jeg var samme videre som han.
0: Ja.
1: Og det, altså, hvis det ikke veker åkken opp, så kan det ikke være sånn.
0: Nei, det er altså.
1: Ja.
0: Og akkurat disse her brøvene til Paulus, det kommer særlig frem her, og vi hadde i Efesos brevene.
1: Ja.
0: Altså langslund tror han ikke hånd etter å fortelle dere hva vi virkelig er.
1: Akkurat.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Altså, han vil at vi skal ha kunnskap om dette.
1: Akkurat. Ja.
0: Og hva er det som giver honom til uten her, til han kommer fra herren selv, ja. Som kallet han og valgte han ut til å bære den bådskapen til åkkerne.
1: Vi var veldig inne i at vi nå er fire. Det ble vakter av morgenen, og vi har noen som er... Altså, jeg kan ikke slett minnes at jeg også om dagen i salen. Jeg tyttet jeg så vemmelig, kan man godt si.
0: Mm.
1: Altså, fire mer. Og det fikk meg også om at det var det området at du var vært som fyrtryk, for vet ikke det jeg måtte. Det lå jeg si det. Du kan si at jeg bestemmer det ikke. Jo, du bestemmer det. Hvis du vil være evig nærke, som bare du var om, som vaktet det i morgen, og du stod her på hodet, eller sier at det er et eller annet her, skamfotler, är att vara vakter av två personer någon alltså. Och jag får också om det nu att det är ju så. Det var det som omtar jag på första år.
0: Mm.
1: Jesus, ja, av djävulen.
0: Ja.
1: Och så var det, och vi tog som vi läser, just till en djävul som, och det han säger, vi gick fram här så, kvarva han, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så tar jag men han kom alltid attra. Att pröva han. Och det gör det så väldigt livande för mig här, alltså. Kvar vet jag till av måten. Det är det här uttrycket.
0: Mm-hmm.
1: Och så att uppleva att i morgon vaknar jag vid i honom. Som är mot löv, som är väveren, som är sandlagen, som är löv. Och som anken kan komma till färgen vid utan vid honom. Och det blev en sån omätande skickning. Den började innanifrån och ut.
0: Mm.
1: Att han var han som vakt.
0: Ja.
1: Tog han oj med.
0: Ja. Ja. Ja, jeg kom tanker om nu korsen at minst av første tøyene, at han er her, altså vel opplivet seg her fytlingsen av hele andan, så var akkurat det at vakna til ringkastet kjammer,
1: altså.
0: Det var forveldelig.
1: Ja.
0: Men det så var vakna over, og ikke bare veien, men det var godt kategene, gode løte, hvor det bare kom til arbeid og alt, og det er lukket som latna,
1: ja.
0: Men ankers vekna så hevda vi tøyene akkurat samband vi hent til kunnskapen.
1: Ja.
0: Til at jeg vet jeg vet om en innere menneske, altså om en hvite eisene.
1: Ja.
0: Men det her, som Paulus omtaler, som henne fotle hvitsvisse, ja,
1: ja.
0: At dette kommer ikke videre langs.
1: Nei, nei.
0: På andre måten, altså. Och det är ganska synte sporadiskt, men tack vare bara vi som dag för sjål, alltså, ta, och så vaknar jag. Och jag vet, alltså, jag pjöst inte det här som agerar när jag kan fyra att få fäter och uttryck som har lyckats vara bojrymmar. Jag vet inte om man kan se det på samma sätt, jag faktiskt. Ja.
1: Jag minns att jag har en agent som tar ju ung. Och jag hade kommit att efter Nancy och hans David i Håkaren, va? Och det var så stortligt att jag spelade vid henne. Och en av henne tog i kvar och vi var helt igenom. Och är det någon dag alltså. Det är knappt jag så färdiga syntja. Det är rösta namn i himlen, det är rösta namn.
0: Det
1: är rösta namn i syntja, Jesus, Jesus. Och så hände det här att ära genter var röjsen här som härstade henne. Måste synka det här. Måste stäcka Jesu namn upp till röjsen.
0: Mm-hmm.
1: Förfänkligt. Och hon säger bara alltså kvoj, säger hon. Nej, det var inte kvoj. Och så sang hon om maten, ja. Och ta mest i att det är kostar för in mot hjärta.
0: Ja.
1: Akkurat att det är. Det är då det är. Det är sånt och sånt där ska han säga.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja. Det var det var en särlig.
0: Hur gammal hade du varit då, vars du?
1: Jag var sen 20 år. Ja. 20 år också. Det är alltid hon var 11 år till en dag.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, en påper.
0: Ja.
1: Ja. Och så sa du detta här, vad vill du göra honom? Då, hon var hans då, och han var henne då. Hon bor ju igen.
0: Ja. Nej, att det är akkurat det.
1: Det är akkurat det.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Och jag huggs om att det är som man så säger i sina, i femte kapitlet, och i Efesus, där han säger, det är inte drutchen av vinna och i tog spittling. Så säger han, nej. Lät att det kan fylla av andanom. Och vad är det som så händer då? Jo, säger han, så att det talar kvart till Anna vid Salmon, Låsongon och andalig vysen. Och det är det som har hänt den här.
1: Ja, talar det inte förstås.
0: Han har gett han hur görs det.
1: Ja, han gör det.
0: Ja. Och så synche och spela för herranon och hjärtatikare.
1: Ja.
0: Och tack allt det gode och färde för allt i namnet Herre och Jesu Krist, så?
1: Ja.
0: Så det ger vi också, va?
1: Ja.
0: Och tog jag allt är faktiskt själv, man kan gott bruka sig. Det som skapar ötta och ymmer, häver inte näka vi händan andan att göra.
1: Ja, det är nettopp det.
0: Och tog blev det i världläggande så alldeles att ta och jag faktiskt känner till öttarna. Kvann ska jag så leta till det? Så man jag leta till så kälterna som bär sig över gaska och kärleka och uppmuntrar sig vissa. Och så fyller Görsle och så är det att vi istället för att hashtag var en annan som du nämnde här i Östnia är vi så för att synt ju spela för Nörrund och ja, så till tälla kvarsl Anna vid Salm och Låsångorna och andra i Vysson. Ja, nu är det månader att tog och så är illnöjdast och kältast.
1: Jag trätast.
0: Ja.
1: Fast då jag läser näka, jag omsätter det. Vi har det här.
0: Mm-hmm.
1: Hur ens kommer hjärsta till en hjärsta nämande bådskap. Ja. Det var någon med oss som stod runt och hackade där i stånden och fyrrökade sig till uppgaver och i tillvärdena. Men först av allt de yngste andra ser väl utgjort en sportbil som han i flera månader hotit sig i skoar och i synningar att bilsäljare hans. Och detta gav han till känna för färgsynen som är en mycket vandrig med oss. Och färgen han köpte honom en bil. Men han gjør det på en sånn, til han var ikke tryggvande, han ses ned, svåner han. Mm-hmm. Han ville vinne han for Jesus. Så. Og så, så kjøpte han en bøybel, en veldig vekker bøybel, og han kjørte navn av bøybelene, svåner han. Og han skrev i honom en check som bilen kostade där jag inne på utna. Och ta i Jesus son, jag var inte allt åt han att vi läste så köttla med han i tutte där. Och så var Jesus tryggen och så. Ta i så pappen rätt om de gravena. Han blev så ädlig att han kvarv. Han rumte.
0: Mm.
1: Han kom omkar i hjärmat till färg. Fyren han hörde fick bo om att pappa med dig. Och ta för han hem. Och ta han kommer in i kammaren så ser han ut. Och ligger här. Och täcker han upp. Och kvätt händer nu och igen lyckas om. Nu för den där sin checken av golvet och här ständer han igen i hånd. Och daterar vår tante här inne i handla älter och näckvar vår färd. Då står han att det är. Det är alldeles jämt trygg.
0: Akkurat.
1: Ja, det är alldeles jämt trygg.
0: Ja. Till hej du känt gav och gods.
1: Ja.
0: Och visste du
1: vad? Jag tror att en dömme om hur en pappa kan vinna sin son.
0: Mm-hmm.
1: Han råkade en självande vitt och ja, att han blev så glad och allt det där. Nej, det var inte det. Han var bara på uppdrag vid bilen. Och inte vid bibeln alltså.
0: Nej.
1: B och B. Og det var øynt han grett, altså, han nesten stekket kjatter og grått. At læreren er ferdig, og han går til å nåta seg med pappa. Men her ser han det ikke være flest, så han ikke opplevde det på en dag. Skjønner du?
0: Nei, helst.
1: Vi vet det.
0: Ganske ikke, nei.
1: Nei.
0: Ja. Men jeg tror at det er ofte sånn i livet med tjåken. Kanskje jeg enda at når vi kommer til sikv.
1: Ja.
0: At vi vet ikke hvert, og vi liker 18-4 imensk ting, som vi ikke vil kjennes via.
1: Ja.
0: Men det er som dere har sagt, at det er forklatte sikninger.
1: Ja.
0: Og er vi så, eller er mennesker kommer til trygg, så har det ofte øyelige, sterske fordommer om dette her vi trunner. Men så kommer løter løvene til mennesker hvert, og ja, hver tørver en bløver av at komme og kjenne noe som er større enn det som man er uja. Og ta feiren til reier her, da.
1: Ja.
0: Til at la dere komme og kjenne sikningene.
1: Ja. Ikke problem.
0: Ikke problem, nei.
1: Da er jo feiren der.
0: Ja.
1: Det er til fullen av galten, hver er som bidrar den. Det är Brekvei checkade, no?
0: Mm-hmm.
1: Och hur som man kan säga vid inte frågor om siktningar och gods. Det är inte allt vi är och inpackar er efter åkara tids.
0: Glad, så du helt av i tog, ja?
1: Ja, efter åkara tids.
0: Efter upp, var det gott.
1: Ja, och så är det er och om hetta nemur hjartat og ger så vel, leta ger æren at det til fullna. Vinnar det å lese æren til å først heim, etla om til å først heim og lese enda om vårskapen et enda. Altså, det er så utrolig gruppende å lese.
0: Mm.
1: Ja. Det leier han utdatter i morgen.
0: Oh, ja.
1: Han er norsk lenker, men det er. Han är värd av det.
0: Ja. Längs sedan du tog detta?
1: Ja, nu längs sedan. Ja. Men till er så är jag nyfärd av Facebook. Alltid.
0: Mm-hmm.
1: 13, 13 teilar landskrossen og lunche og 2013 og 2015 og til årsta. Det var alt var så ivinka samt vi med sjalvån og om måndag for etten av stånd. Men jeg kan bli akkurat her nede i fjorten og nå. Så jeg så måtte jeg takke på øynene og så. Det var forskjellig.
0: Ja, jeg minns jo alt jeg tog inn.
1: Ja, ja. Men. Det er så underfullt at vi er altså bjerg av oss fra at ikke ser noe annet enn dette. Hvem man er ronker og bad. Akkurat, ja. Så hvis man er bad, så vil man det. Og så kom den låten til at det ble en verreløs, ja. Og det er omkant færre fremmeratt. Og så er noe tjenesten av så fremvei, sånn.
0: Ja. Ja, det er jeg, ja.
1: Ja. Ja, altså, jeg må bare si at det sånn. Det är så blev jag inspirerad av att läsa och skriva i ett och just nu att namn mot er god färg tog över tarva höjra röttmån. Tog vi henne er i ett här given personliga. Jag älskar det och signar det avhaltande. Er i allt du vet där. Jag vill inte hava det till att geva mer hessa låterna av tog tøyne og idé. Jeg stod til røyere at takke meg fire gavene, nøye gavene min, som er av et lov i Kristi Jesu, Herre av tøyne. Takk for jeg så underfulle løtene sammen med vi med. Det tror jeg det skal. Altså, det er bare så.
0: Ja. Ja. Så langt som man ever misfærdig er tankar om hver færen er og hva han vil okkona og det kom til kjalt som sikkvand i Eisnehava så er det veldig torsførst at njóta sikningarna som han gjør
1: ja.
0: Men han held ikke pæta sikta han vil hava samband vi okkona, han vil ha samfella vi okkona. Det är akkurat som om Råpe och Orstagärn och Adam, hver är du?
1: Ja.
0: Eller människa, hver är du?
1: Ja.
0: Så, och tandlaxeln, han ligger i gode kjölvåna.
1: Ja.
0: Tog av hans svansyn. Fyra och en öll som du har sagt. Ja.
1: Ja.
0: Så det är... Sjövand, vi har en fortjänst som alltid röjner så och splitt och misskillingar i mittlen. Det som han reis mest er til at vi velger å komme og kjenne god som ferier dere, og her vil jeg komme og kjenne dere selv og i håndene. Det er den største høttene mot ønskapene, mot djevelen og selvene. Det er at jeg er og vi kjenner, vi vet hva det er og i håndene. Og at det er dere verdelige identiteter,
1: ja. Och sen var det där från firmer till det hände vi kvart. Det hämtar hår. Och visst och drömmer och ter om. Akkurat som kanske gymt där mot det. Och så drömmer det att det är nog en hämtar hår. Mot det drömmer som det var det här. Och så vaknar man och man skammar sig av livet.
0: Mm.
1: Men det är en dröm bara.
0: Ja.
1: Så?
0: Tillräckligt ja.
1: Och det är för alltid någon är av att minnet kommer då.
0: Ja.
1: Och så är det så öjlig månader alltså. Visst det är i miskon gods. Ja, du huxar om hesa enda personer. Ja. Detta det som hände det här. Och du salvar det av i miskon gods. Du salvar akkurat som färgen. Hända personer vi såg inom väskan. Det kan man inte.
0: Ja.
1: Kvart han har sagt det till er.
0: Ja.
1: Och så. Ja.
0: Men jag har en affär haft. Jag känner väl dessa drömmar. Men jag har en affär haft en fullkomlig övelsedröm.
1: Ja.
0: Och det var samband med en person som har varit Ja, vi må bare si han er øyelig ljøter mot meg.
1: Ja.
0: Rettelig allmænt, jeg snakker. Og jeg følte øyelig overrettvist. Det sier jeg ikke. Men under tvær det er så punkt jeg sammen ordentlig ytterlig, altså.
1: Ja.
0: Men så til en og natten, en tvær tror jeg det er at han nå er til det. Så nå drømmer jeg den personen. Men jeg drømmer han ikke som til løtene. Han gjør det til mot meg.
1: Akkurat.
0: Jeg drømte han her fremme, ta Jesus etterkom. Altså, ta i alt dette holdslige, er ferdig.
1: Ja, det er ferdig, ja. Ja.
0: Og jeg ble fullkomelig av løster.
1: Ja.
0: Og jeg egnet nå, av sånn dreimen nå.
1: Ja, det er løst.
0: Og så hadde personen, altså, unger det etter på samme måte.
1: Nei,
0: så
1: var han.
0: Så det var veldig spesielt. Ja. Men, og hver kommer her som dreimen fra?
1: Ja.
0: Han kommer ikke fra alt nå. Men han kommer fra de andre som bor i Jakob.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Men så langt som vi her, så vi er midten holdt og andet, kan man si.
1: Ja.
0: Men som vi ofte har sitert fra Galaterbrevet, at det er strøy i midten holdt og andet.
1: Jo, ja.
0: Men andet sikrer.
1: Ja.
0: Andet sikrer.
1: Ja.
0: Holdt det må vi ikke.
1: Ja, akkurat.
0: Så en dag er det ute vi holdt noen. Det er ikke mye fylltjøkken i over, da.
1: Nei.
0: Og han sier bare frem her i 4.15 at holdt og blå kan ikke arve rydde gods. Så, og til her og vid er det, ja.
1: For kanskje det lød ikke arve det sin, og for kanskje det
0: lød ikke. Nei, eisen til her, ja.
1: Nei, jeg må si at det er så omvittet jeg trodde ikke mye, at her var den rette balansen,
0: ja. Ja.
1: Og anker til å lete. Lete til å få fri som er av holdt nå. Vi vet ikke hva vi har holdt nå. Vi vet det i andre nå.
0: Det er akkurat det. Altså, hva identitet kjennes vi via?
1: Ja, hva?
0: Kjennes vi bare, eller kjennes vi dere selv bare etter de gamle,
1: ja.
0: Fallene, opprunnelige.
1: Ja.
0: Hvis det er en fyrer, at vi er kommet inn i en nødvendig føring ved Jesus her, ekne løyve,
1: ja,
0: og andre. Og til her, utfattelig være til dere, for en enkelt av dere. Og jeg kan som så bare huske om meg selv i hans føring her. Jeg er ikke løyve til å pynte det på en annen.
1: Nei, det blir ikke det.
0: Men kjenner jeg verleggen og sannleggen og just tingene, ja, men så vil det lettere komme her. Jeg kjenner noe som sier fettelene som ligger fremme i vennene.
1: Ja, jeg husker noe om at jeg omkring å kjenne trollt nå.
0: Sett noe i film?
1: Ja. Han sier herfra vers 14, til kjære til Kristus her, tvinger dere. Vi tar jo den svarene deg i fjøl. Ja, nå er vi inne i her som sammen. Så er det alt deg. Og han døg i fjøl. For at han som livet skulle ikke langt livet for seg selv. Men for han som døg i opprystning for deg. Så kommer dette vers.
0: Ja.
1: Jeg minnes det jeg først leste, altså. Det var en sånn sanger i Nøymer, altså. Kan det ta? Her er det kjenne vi til ångene som holdt noen. Og så fer han. Om vi så har kjent Kristus etter holdt noen, kjenner vi han jo ikke langt så. Og hvor om du er en er i Kristus, han fikk til tøyen og møyen og anje og alt, er han ikke skapninger, et gamle fære, det var nødt. Og alt det er fra gode som vi Kristus er samt i åkken med seg sjølven, og gav åkken til andre sotterinnere. Tog jo Kristus er samt i god høyme med seg sjølven. Og tilråkne om det er litt kjentert bare. Og han har lagt ned i åkken år sotterinnere videre til å sende på hvis det er Kristus her. Sånn at jeg vil godt, og ja, men til vi åkken, vi blir jo sted av Kristus her, hvor satt vi godt. Vi er han, som kjent ikke sent, gjør det han til sent for i åkken, for jeg vet jo han skulle være rettvis og godt. Og så er det
0: ja, akkurat.
1: Han sa at det er så aktuelt. Tøy, ja, hver Kristus, han i akkurat hjertet.
0: Ja.
1: Han i akkurat. Og vet du i hånden, altså?
0: Ja, ja. Det er, altså, jeg husker et av verset langt frem her, kapittel 8, vers 9. Ja. At de kjenner jo nå i herre akkurat Jesus Kristus. Ja. At han fyrt ikke av skuld gjør det fatakker, tøy han hver ryker. Fyre at tid vi fatakt hans herre skuld til hver ryk. Og om vi kunne umynda okkur støvna, ein pappa, eller ein forelder, som få møvlega til å hjelpa så innan fatakke bøttenån vi,
1: ja.
0: Vi trymlig sikning, og så takkar til å bylla til
1: her. Ja.
0: Men det skilja det ikkje, og bør vi å liva til fatakke løyve, ja. Det er ganske avhugsande for okkur, men vi, hatt det kan være verleisen om okkur, da vi ikke suttja hette rujtje døme som han verle hever giv i okkur. Altså, han som vær rujker, altså, han gjør ikke okkur av skuld fatakker, for at vi at han ble fatakker, skulle være rujk. Og da vi tar som rujtje døme her sammenhengen, da det ikke trymlet, ikke penger og okner, da. Men tar det til som, tar himmel til skattene som han omtaler i Lukas 12, her som møler og ruster ikke etter. Ja. Altså, virer som ikke kan skala, og til som uverleggende akkurat, altså han sier det lokkende og dreende, kattlende rødt, ikke vi skal leve utrolig rydgjødøm nå. Helt enn å leve et usallet, fattakt, liv, andalige hoksjoma. Ja. Du tar väl väl till att vara fatakor ut i trymliga, men ryker ut i andaliga.
1: Ja,
0: det är det. Och det är nästan till att vara ryker ut i trymliga och ryker andaliga. Allt tar väl till det. Men jag vet inte att det här, vi vet att det, men kunde vi inte, eller du vet inte att göra bruk av det, så blev fatakdomen på en måte allt för större, alltså. Så han pjörs jag värre.
1: Jag minns en av kån och hon var klagsbygg och hon var i Vitjan. Det är så mycket att svänga gift en rön. Även en nere tag och färre. Vitjan. Och så tar jag sitt i bilen och jag är bara loja bilen och sitter i flickvärn. Så kommer hon in och jag såg hon så väl förändra. Och hon sätter sig fram här. Så säger jag vid henne, nu kan jag stända in och så gör jag lite om honom. Det var tog jag att natterna som var färden, de tar sig av er en mål till döttrarna i ett arbete som alltid var där om natterna. Det bredde mig över in och stjäl. Men han gör det henne ju inte. Han blev pura alltså, på nästa in. Och så säger vi ena, ja men gå, alltså, han gör det där inte. Nej, men jag fick aldrig tjock sig. Så säger vi ena, men du har ju det som han inte kan tacka för att det.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är otroligt vad det verkar väl.
0: Ja.
1: Hem och det hus och här blev dungeon in.
0: Nej,
1: jag vet inte. Helt riktigt. Och det var så verkligt att bara släppa ver att han som kunde sitta och åka ner.
0: Mm.
1: Röna få glömt det här. Det var det just det.
0: Ja. Men det är alltså...
1: Ja.
0: Det är förstått akkurat att det är att jag tycker att det är större.
1: Ja.
0: Kjallt har ut att den lilla tiden.
1: Ja. Men det är väl hovalet.
0: Ja.
1: Artig hoval.
0: Ja.
1: Det är större för slöten, men det var inte stora fyra. Då kom jag in att rata det.
0: Ja.
1: Ja, bara.
0: Ja.
1: Så det är tydligt. Ja. Ja. Så blev det så gott.
0: Han sa närvaro är alltid kvillant, ja.
1: Ja, ja.
0: Det är alltid avslappande, det är samma i honom.
1: Ja, alltid avslappande.
0: Ja,
1: ja hon kan det inte.
0: Det är...
1: Det kan han inte göra. Ja. Så versen är alltså att det är bra att vi har öppnat bröven för mer att bröv. Det är sådant rätt bra.
0: Ja, passar. Ja. Det sitter samma.
1: Det var enkelt och tala ju. Så var det att Timotheusbrön. Mm-hmm. Ja. Det var det.
0: Ja.
1: Det var så nöjt långt om oss. Det var ett litet
0: ja, ja. Följde
1: mig där.
0: Jag vill säga för mig var det först Efesosbrevet.
1: Ja.
0: Ja, ja. Till att öjlande gå upp. Ja. Men så satt ni, kanske inte så öjlande var sig han helt. Så var det här satt ni Korintbrevet som man säljer mat då.
1: Ja, säljer mat.
0: Ja. Det säger också om medeljande. Det är ju om tog ju ävnläka.
1: Otroligt.
0: Ja. Men kanske du blir den här bönen vid Jakob Paul?
1: Ja, tack för det. Tack för det, Daniel. Tack för det, Anja. Tack för det som är utanför er som har sin så värsten och er som värst. Tack för det som möjliga för er allt för det. Och gav färgersikterna. Det är år som vi tar av. Både fram här och ger dig till fräls och fyra. Dig som har det. Och tack för det, Herre, att du är så nöjrig. Jag kan aldrig tackas nog för det till. Så, Herre. Vi lät ju åka hojmen av sitt hjärsta. Vi tog som åka och tjuna för det. Vi tog som akkurat bøten og baden og bøten og kjører mer lenger på bøten. Og hva er det godt her i at jeg kommer til togene og opplever hvordan du tek der av dem her. Og løyet deg i drøyet togene. Det må jeg takke deg for i her. Og prøyse over til vi at det er over. Og i Jesu navn, amen.
0: Amen. Så är här som parten av hjärtat malkomna ända och vi får tacka för Jakob. Och vi där Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar sig allihopen, Paul Ferre och jag själv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen tack för hjärtat för. Parten av hjärtat mal som här har varit tacken som finna på YouTube om du letar under Ikto Sjönvarsp. Här som parten, han kommer att vara lagt här och han kommer att vara center av tjej, kristligt, kringvarsp. Så en affär, tusen tack för Jesu affär.

Och vi hälsar så var sändningen vid vägen för att det kommer att ända. Och i sändningen där så har vi ut i fyra personer sändningen hörst några sändningar som några av dem går sörre relaterade och beinleis till Kvitsundan. Och så har vi ästna Hulat och Lisa i samband vid Kvitsundan. Och nu ut i sändna personer sändningen så har vi hörst en person av hjärtamal från Iktus och i Söldafyrre. Enda sendingen, hon vera høyra atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 6, og atter i morgenarne klokkan 5. Så etter det tja, verste tykkere, Daniel Adolf Jakobsen, best etter å sija, tusen takk for Jesu fyrir.